0: Vijesti.
1: Papa Lavo uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
0: Vremenska prognoza.
1: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvom, dvoje mladih.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez za gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavo uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro vam jutro, novo burno jutro, olujni, vjetar puše. Ne znam jeste li se probudili ili još uvijek onako ste u krevetu pa ispod oka se mislite kako je lijepo biti u krevetu dok je vanka ovakva bura. Poprilično puše, evo vozili smo se sada na putu prema poslu. Onako dosta grana ima po putu, vidjet ćemo još kakva je situacija u nastavku jutra. Vidimo u radarskim kontrolama, napominju vozači na odmah Drone, kraj Batahovine. Pa eto, svakako ukoliko idete na putu prema poslu, budite oprezni. Vanka vam je 15 stupnjeva, poprilično puše. No, prije svih ovih informacija zaboravila sam vam reći dobro jutro. Žele vam Mihajla, Ivana i Ines.

Okriće bura, a kad okriće bura, onda u većini slučajeva, naravno ovisi koliko je jaka, bude zatvoren promet preko mosta doktora Franje Tuđmana. Tako je jutros, zbog olujnog vjetra mostom mogu provetovati samo osobna vozila. A što se tiče zračne luke Ruđera Boškovića, dolazni letovi iz smjera Splita i Milana preusmjereni su na Zadar, a što se tiče odlazaka, za sada sve stoji u redu. Pa evo vidjet ćemo kakvo će se stanje odvijati u nastavku dana. Dobro jutro, još jednom slušate Radio Dubrovnik.

Jeste li znali da je današnji dan 14. listopada Međunarodni dan električnog otpada, a ove godine fokus je stavljen na brzu tehnologiju, male i jeftine elektroničke proizvode koji su postali dio svakodnevnog života, poput slušalica, kabela za punjenje, USB adaptere, LED lampica, onih mini ventilatora koje smo ovo ljeto koristili, sada nam više ne trebaju, jednokratnih vape uređaja, igračaka i svih drugih naprava. E sad, zašto je brza tehnologija jedinstven izazov? Za razliku od velikih kućanskih aparata koje potrošači općenito prepoznaju kao predmete koji zahtijevaju odgovorno odlaganje na kraju životnog vijeka, što se tiče ove brze tehnologije, jednostavno ljudi ih ne doživljavaju kao da su otpad, a jesu, pa tako oni često završe u otpadu za smeće, normalno negdje se zagube po ladicama. E pa upravo zato ovaj dan želi nas podsjetiti kako moramo prepoznati da su sve te stvari dio elektroničkog otpada, pa ga kao takvim moramo ili odnijeti na reciklaže ili odnijeti u dućane u kojim smo ih kupili, hoću reći butike, da me neko ne bi ispravio odmah ujutro u 6:27, jer su ih u Europskoj uniji trgovci zakonski obvezni besplatno prihvatiti. Eto, budimo nekako ovako izvan zora svjesni i tog elektroničkog otpada, ne samo na današnji dan 14. listopada, nego nekako i u nastavku godine.

Vedro je, puše jaka bura, temperatura zraka 14 celzijevih stupnjeva. Kako je za očekivati, bura je stvorila probleme u cestovnom prometu, ali i malo pomrsila planove u zračnom prometu. U radarskoj kontroli evo možemo vidjeti da je u ulici Bartola Kašića se srušilo stablo, javljeno je sve nadležnim službama. Što se tiče stanja na cestama, zbog udara vjetra na mostu Ston, dionica ceste čvor Prapratno Zaton Doli otvorena je samo za osobna vozila. Samo za osobna vozila otvoren je i dalje most doktora Franje Tuđmana. Što se tiče letova koji su trebali iz zračne luke Dubrovnik poletiti prema Oslu 5.45, oni su prebačeni za 7.50. Ovaj za Zagreb od 6.15 trebao bi poletjeti u 7.25. Onaj koji je trebao prema Amsterdamu krenuti u 6.35 prebačen je za 14.25. Što se tiče dolazaka, let iz Milana koji je trebao sletjeti u 7.21 preusmjeren je za Zadar. Poprilično je hladnjikavo, puše jak vjetar, ali evo prema prognozama ova bura bi u nastavku dana trebala ipak malo

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Ti oklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
6: Oda imperio romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
7: Sin ste vi.
0: Slavko Sobina.
8: Maga, esaj.
0: Marko Cindrić.
9: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
10: Tiranus, Oksanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
11: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi. Oglasi.
12: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg 2,49 €. Svježi svinjski but, odličnih 2,79 €. I njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vatikan sinoć objavio, Papa Lav 14. ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
0: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vatikan je objavio da Papa Lav 14. ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
3: Papa Lav 14. operiran je u rimskoj poliklinici Gemelli, nakon što mu je dijagnosticiran čvor, odnosno lezija na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice sinoć je oko 20 sati priopćio da je zahvat dobro prošao, a više detalja dobili smo oko 22 sata u priopćenju kojeg potpisuju liječnici Svetog Oca, dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, voditelj tima torakalnih kirurga. U priopćenju se navodi da je Sveti Otac podvrgnut torakalnom kirurškom zahvatu. Kako bi zahvat bio radikalan, odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila videoasistiranom tehnikom. Histološkim pretragama potvrđena je dijagnoza plućnog adenokarcinoma, na što su i upućivale predoperativne pretrage. Sveti Otac je u operacijskoj sali bio ukupno oko 3 sata, dok je operativni zahvat trajao oko 90 minuta. Zahvat je prošao uspješno i bez komplikacija. Nakon operacije Papa se probudio i nakon nekog vremena promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu poliklinike Gemelli. U priopćenju se navode i ostala imena liječnika koji su sudjelovali u zahvatu. Papa Lav 14. u kliniku je došao jučer poslije podne, malo poslije 13 sati. Iste večeri u kapelici poliklinike molitvu za Svetog Oca predvodio je kardinal Baldassare Reina, generalni vikar Pape Lava za biskupiju grada Rima. Prema najavama tiskovnog ureda Svete Stolice, oporavak Pape Lava 14. trebao bi trajati oko tjedan dana, a sve su papine audijencije za sad otkazane do utorka 20. listopada.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon što je jučer prije podne premijer Plenković podnio vladino izvješće, rasprava o povjerenju premijeru koju je inicirao SDP trajala je 10 sati. I dok su vladajući branili rezultate vlade, oporba je tražila njegovu ostavku i političku odgovornost za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Prilog Igora Okičića.
0: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
4: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
5: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
0: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
6: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu.
7: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
0: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
8: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
0: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
9: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
8: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
0: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna. Tko je profitirao jučerašnjom raspravom o opozivu vlade? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća tona otpada u Gospiću netko mora politički odgovarati? A koliko premijerovi da oporbi nije stalo do Gospića nego samo do političkog obračuna? O tome u Mreži Prvog govore politički analitičari Ankica Mamić i Jakov Žižić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Sabor će raspravljati o izmjenama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje sa 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Dodajmo i da će na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu biti predstavljeni rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s gospićkog područja.
0: Na dnevnom redu vladine sjednice, koja počinje u 9 sati, izmjene su zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Jedna od točaka je i prijedlog izvješća o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
2: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
10: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode je isto tako vrlo velika. S tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju, kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gost je emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
11: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
12: Očekujemo idući potez od gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Do sad nezabilježen slučaj u našoj zemlji. Hrvatski Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je emitirao signal o otmici. Srećom, u pitanju je bio kvar, pa se sve događalo kao obična vježba, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
13: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči preksinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još 2 broda. Izvoz žitarica tim je putem zbog velike opasnosti pao na otprilike 1/5 dosadašnjeg, a osiguranja za brodare koji onamo plove višestruko su povećana. Prilog Danje Dubravac.
14: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
15: Ukrajina gotova. Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
14: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske cilje, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
15: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
14: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Premijer Rumen Radev zatražio je hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu sastanka Europskog vijeća.
16: Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Tereti ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji ispraćaj Gorana Bare održat će se na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu središnji gradski park postoje mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
17: Za očekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Od njega sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
18: Vinkovci, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
19: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati, evo. Veliki umjetnik.
20: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
21: Pa za mene Goran Bare je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao. Slušam ga i dan danas i to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osebujan život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Tako da, evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
16: Vatikan sinoć objavio Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
16: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.
16: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: prvi program.
16: Sport. Pripremio Marko Šivak.
3: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraya 4-1. Klub Riž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i Slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica, Hrvatska televizija na drugom će programu prenositi ogled Manchester City-a i PSG-a. Izdvajamo još utakmice Rome i Reala, Betisa i Porta te Feyenoorda i Koma. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga, kojih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike. Trener Hrvoje Horvat.
4: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Olborga u Zagrebu.
3: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31. Izvješćuje Mateo Novaković.
22: Sesvete su odlično otvorile utakmicu i već u 13. minuti stvorile prednost 8-5, a 10 minuta do odmora i 13-8, nakon čega Bergischer brzo dolazi na 13-11, ali završnica prvog dijela pripala je domaćinima, pa su sesvećani na poluvrijeme otišli s prednošću 18-13. Početkom nastavka plavi se odvajaju na najvećih 6 razlike 25-19. Bergischer je onda ubrzao ritam i 13 minuta do kraja dvoboja, to im se isplatilo kada dolaze na 30-28, ali odlična igra u obrani Sesveta i efikasan napad nisu dopustili iznenađenje, pa su Sesvete na krilima fantastičnog Hršaka s 11 golova odvele utakmicu u mirne vode za konačno slavlje 37-31.
3: Nek se slavio Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
23: Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje.
3: Tri od četiri para s hrvatskim predstavnicima bila su uspješna u prvom kolu Europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansus 3-2 pobjedili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel su također s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Arapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
1: Oglasi.
24: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
25: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com. Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros na Jadranu te na istoku zemlje prevladava vedro, a u zapadnim područjima unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, samo rijetko i uz pokoju kap kiše. Na moru puše bura koja je na jugu jaka i olujna, posebno na širem dubrovačkom području gdje ona ima brzinu veću od 100 km/h. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Daruvaru, Goricama kod Nove Gradiške te u Gospiću 0 celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera i Slavonski Brod imali su 1. Bjelovar, Križevci, Osijek i Sisak 3. Bednja, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Zavižan 4. Park pored Čabra, Sljeme i Varaždin 5. Zagreb 6, Bilogora 8, Knin 10, Šibenik 11, Zračna luka Pula 12, Malinska 13, Dubrovnik, Lastovo, Opatija i Ploče 14, Konavoska Prevlaka, Rab, Rovinj i Senj 15, te Mali Lošinj 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenljivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja češćih i duljih u drugome dijelu dana. Pritom u jutarnjim i prijepodnevnim satima mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, uglavnom u središnjim i sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prijepodneva mjestimice jaka uz olujne udare, poneprije na jugu Jadrana. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na moru na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih predjela između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 celzijeva stupnja.
0: Oglasi.
5: Idemo u Čateš.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: Oglasi.

Dobro jutro svima vama koji ste se možda tek sada probudili, kao i svima vama koji odlazite na posao, u školu, sve svoje dnevne obaveze. Onda vama ne moram niti reći da je jaki olujan vjetar, puša orkanska bura, 15 stupnjeva je u zraku, 27% vlažnost zraka, 1019 hektopaskala tlak zraka. Upravo zbog ove bure od 6.35 za sva vozila, za sve skupine vozila, zabranjen je promet mostom doktora Franja Tuđmana, tako da ukoliko idete smjerama Košice znate prilagoditi svoju vožnju. Bura bi u nastavku dana trebala slabjeti, ali za sada onako poprilično je hladno, barem u odnosu na dane pred nama. Dobro jutro, još jednom slušate Radio Dubrovnik.

7:34, a od 8:30 pa sve do 14:00 zbog gradova će bez vode biti dio Janjinske ulice, od ulice Bana Josipa Jelačića do ulice Iva Vojnovića, kao i neparni kućni brojevi od 19 do 51 u ulici Marka Marojice, te kućni brojevi 48 i 50 u ulici Iva Vojnovića. Zbog gradova također danas bez vode od 8:30 do 12:00 bit će u Župi Dubrovačkoj, Grbavac, Martinovići, Makoše, Bujići, Petrača i zapadni dio Brašine, kao što sam rekla, od 8:30 do 12:00. Još ćemo samo pročitati obavijest iz HEP-a, također zbog radova, bez struje će od 8:00 do 10:00 biti na Lastovu skrivena luka, od 9 do 11:00 u Dubrovniku ulica od Domina, od Kaštela za Rupama i od Rupa kao i Puzljeva, te ponovno na Korčuli od 9 do 14:00 Žrnovo 516 do 525 kao i Žrnovo 506 do 509 te Žrnovo 548 i 549. Evo toliko za sada, nadam se da ste sve zapamtili.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Listopada 1429. godine Dubrovačka vlada donijela je odluku o izgradnji prvog dubrovačkog lazareta u kamenu na otočiću Supetru. 14. listopada 1943. godine u Dubrovniku je umro slikar Gabro Rajčević. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru su upisana imena Divna, Roland, Ljeposlav i Srećko. Pravoslavni vjernici danas slave blagdan pokrova zaštite Presvete Bogorodice. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Gradnja prvog dubrovačkog lazareta karantene vezana je uz odluku od 14. listopada 1429. godine, kada je dubrovačka vlada odobrila izgradnju kuće za konfiniranje okuženih na otoku Sveti Petar in Medio Mare, Supetru. To je prvi propis vezan za gradnju karantene koji je izdat 50-ak godina nakon odluke Senata o karanteni, izolaciji onih koji dolaze iz okuženih ili sumnjivih krajeva. Iako se kroz ovih pola stoljeća u vladinim odlukama redovito spominju okuženi i određuje mjesto za njihovu izolaciju, ipak ne postoji odluka o potrebi izgradnje

0: epidemija jenjala ili se ugasila i nakon što bi se donijeli propisi o normalizaciji života bile spaljene ili uništene.
1: Do 30. godina 15. stoljeća kao kontumaci najčešće se spominju otočići ispred Cavtata, mahom mali, goli i nezaštićeni, bez vode i zaštite od ljetne žege ili zimske studeni, gdje im se hrana mora donijeti barkom. Ovom odlukom, jednom donesenom u siječnju 1431. izgrađena je kamena kuća na otočiću Supetru, u kojoj su smješteni i u kojoj su živjeli izolirani. To je prva kamena namjenski građena kuća, prva trajnija i svrsishodnija karantena koja je sagrađena na području Dubrovačke Republike.
0: 1466. godine Dubrovnik je dobio svoj drugi zidani lazaret izgrađen po svim propisima, onaj na Dančama, prvi u neposrednoj blizini samoga grada. Taj lazaret više od 160 godina bio je glavni dubrovački kontumac, sve do gradnje većeg i suvremenijeg lazareta na Pločama 1627. godine. Lazaret na Dančama spominje se i 14. listopada 1482. godine, tijekom jedne od najpogubnijih epidemija kuge u Dubrovniku, kada se propisuju posebni propisi za karantenu na Dančama. Istoga dana propisani su i neki opći propisi o suzbijanju kuge, te važna uredba od 9 stavaka, od kojih se u 3 od njih radi o problemu kopaca.
2: Luka Sorkočević, najveći dubrovački skladatelj tijekom svog bogatog života, sastajao se s brojnim značajnim ličnostima toga vremena. Spomenimo zanimljivu zgodu koja se dogodila u kući opata i glasovitog libretista Pietra Metastazija u Beču. Djevojka, služavka, dubrovkinja, dakle osoba koja redovito nije mogla steći ni najosnovnije opće obrazovanje, a kamoli glazbeno. 14. listopada 1781. godine pjevala je pred gostima, konkretno pred Lukom Sorkočevićem, netom skladanu kantatu opata Metastazija. Sorkočević je pohvalio pjevanje te dubrovkinje, koja je svoj životni vijek vezala za vođenje kućanstva najvećem libretistu 18. stoljeća, zapisavši u svoj dnevnik da je spomenutu skladbu izvela preizvrsno, a cantato superiormente.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 14. listopada 1801. godine u Dubrovniku je umro tiskar Andrija Trevizan. Nakon smrti Karla Antonija Okija, u čijoj je tiskari bio pomoćnik, kao jedini dubrovački tipograf, prema odluci senata, bio je 1788. postavljen za upravitelja državne tiskare. Imao je i monopol na prodaju knjiga, osim školskih. U nepunih 14 godina vođenja tiskare izdao je 86 dijela, od čega 14 na hrvatskom, 36 na talijanskom i 32 na latinskom jeziku. Kapitalno izdanje njegove tiskare je opširni izvod iz dubrovačkih ljetopisa u 4 knjige – Capiozo Ristretto, degli Anali di Ragusa, Jakova Lukarevića.
1: 14. listopada 1928. godine u Dubrovniku je rođen Bariša Krekić, povjesničar čije je glavno područje istraživanja povijest Dubrovnika u srednjem vijeku, a posebice odnos Dubrovnika s ostalim dalmatinskim i mediteranskim komunama, pridajući osobitu pozornost usporednoj analizi njihove društvene, gospodarske i političke povijesti. Izdvajamo djela Dubrovnik i Levant u srednjem vijeku, Dubrovnik u 14. i 15. stoljeću, grad na razmeđu istoka i zapada, Dubrovnik, Italija i Balkan u kasnom srednjem vijeku, Dubrovnik, sredozemnogradsko društvo 1300. do 1600. Nejednaki protivnici. Od 1970. redoviti je profesor na sveučilištu Kalifornija u Los Angelesu, a od 1994. profesor emeritus.
0: 14. listopada 1943. godine. U 31. godini u Dubrovniku je umro hrvatski slikar Gabro Rajčević, rođen u Dobroti u Boki Kotorskoj 1912. U svom kratkom životu ostvaruje znatan opus koji se sastoji od crteža, akvarela, pastela i ulja na platnu. Pod mentorstvom Koste Strajnića, uz Ivana Etorea i Božidara Rašicu, pripadao je prvom naraštaju dubrovačkih slikara kolorista. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u ponedjeljak 14. listopada 1991. godine, dan nakon što su predstavnici Dubrovačke općinske skupštine

0: ne pregovarali s pripadnicima okupacijske vojske, članovi promatračke misije Europske zajednice nastavili su razgovore s jugoslavenskom armijom bez prisustva predstavnika Dubrovačke općine. Toga je dana neprijateljsko zapovjedništvo objavilo uvjete deblokade Dubrovačke luke. Agresor je istog dana oko 22 sata započeo novi minobacački i mitraljeski napad na Novu Mokošicu. Iste večeri povremeno je otvarana pojedinačna i rafalna vatra iz pravca oboda iz Vekovice kod Cavtata, gdje su bili položaji jugoslavenske vojske. Nakon što su nalivene neke cisterne u gradu, voda je opet nestala.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Dubrovnik može i mora imati značajniju zaradu od prikupljanja na otpada s kruzera, uvjeren je predsjednik udruge pomorskih strojara iz Splita Frane Martinić.
1: Infrastruktura nije na najviše nivou za prikupljanje i otpadnih voda i otpadnih ulja, pa ja bih rekao slobodno i sivih i crnih voda. Kod nas dolaze i jahte velike i veliki kruzeri i pomorski brodovi, međutim i u Gruži, u Splitu, u Zadari i u Rijeku, taj dio treba na tome poraditi. A mislim da bi tu Hrvatska mogla vidjeti veliku priliku za zaradu. Jer samo da prikupljate to, da naplatite prihoda od svega toga skupa, jer već kad dolaze turisti i sa tim kruzerima, po nekoliko tisuća, vi Dubrovniku znate najbolje, nije ni u Splitu, lošija situacija, ipak oni donesu određeni broj, ja bih rekao, otpada, smeća, kako ćemo ga već kategorizirati, a ne naplatimo mi to adekvatno. Moglo bi se to puno bolje kao što rade naše ostale članice Europske unije, a da ne govorim Sjeverna Amerika, Kanada, Singapur, Australija, jer ovo more naše moramo čuvati, bez ovog mora, bez čistoće, bez ljepote, nema naprijed.
0: Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik, organizira infodan na temu izmjene zakona o strancima i praktični savjeti. Održat će se u 13 sati u hotelu Kompas u suradnji s Policijskom upravom Dubrovačko-neretvanskom, Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područnim uredom Dubrovnik. Cilj događanja je poslodavcima pružiti korisne i aktualne informacije vezane uz zapošljavanje stranih radnika, izmjene zakona o strancima, te praktična pitanja i obveze s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju. Projekt Park and Ride Dubrovnik jedan je od ključnih infrastrukturnih projekata grada Dubrovnika koji za cilj ima rasterećenje prometa u užem gradskom području i smanjenje gužvi u povijesnoj jezgri. Projekt obuhvaća izgradnju parkirališta s ukupno 572 parkirna mjesta. Izvođač radova je Texo Moliora, ukupna vrijednost radova je 6,5 milijuna eura s PDV-om. Radove će na Pobrežju obići gradonačelnik Mato Franković u 11 sati. Večeras je u kazalištu Marina Držića od 20 sati predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, redatelja Romana Nikolića, koja je osvojila 4 Marula novogodišnjim 36. Marulićevim danima. Igra je sutra na velikoj sceni u 20 sati, a predstava govori o jednoj ženi čija sjećanja blijede zbog demencije. Zavičajni muzej Konavala u Čilipima nastavlja s višegodišnjim programom radionica izrade konavolskog veza za djecu i odrasle. Svake srijede sve do 16. prosinca održavat će se radionice od krpica do poprsnice u Čilipima. Iz muzeja naglašavaju da su dobrodošla sva djeca osnovnoškolske dobi i svi odrasli početnici koji se žele okušati u izradi konavolskog veza. Oni koji se prvi put susreću s konavolskim vezom učit će jednostavne mustre i osnove veza, dok će dosadašnji polaznici nastaviti ondje gdje su stali. Početak je u 16 sati. Iz sporta. Večeras je u Gružu derbi trećeg kola vaterpolskog prvenstva Hrvatske. Jug Adriatic Osiguranje dočekuje splitski Jadran u 19 sati. Nogometači i Gošk Dubrovnika 1919 poraženi su u Lapadu u susretu 8. kola treće lige Južna skupina. Bolja je bila Sloga 2-1. Vrijeme danas. Pretežno vedro, umjerena do jaka mjestimice i vrlo jaka bura prema sredini dana će oslabiti na umjerenu do pojačanu. More će biti umjereno valovito i valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, maksimalna dnevna do 23 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Ines Flašić, uredio Mario Buconić.

0: 8:08, puše jako i donekle i olujna bura. Što to znači za promet? Dobro znamo svi mi na jugu, ali kakva je trenutna situacija na cestama? Najbolje će nam reći Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba, koju pozdravljamo u našem programu. Dobro vam jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Jesu li i dalje na snazi zabrane?
1: Pa jesu, što se tiče dubrovačkog područja, zbog olujnog vjetra most doktora Franje Tuđmana zatvoren je za sav promet, a na Jadranskoj magistrali između Čorova, Prapretno i Zaton Doli zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. U unutrašnjosti ima i mjestimične magle, a vozačima koji će krenuti na put bilo gdje da vozili, savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, stanju kolnika, isto tako privremeno regulaciji prometa na pojedinim dionicama gdje su radovi, održavaju sigurnosni razmak između vozila i da i tijekom dana u slučaju smanjene vidljivosti ne zaborave uključiti kratka svjetla na svojim vozilima. S obzirom na ove jutarnje sate, promet je pojačan na gradskim cestama, pojedinim obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Dosta je takvih zona i na širem dubrovačkom području, na samoj Jadranskoj magistrali. Pa još jednom pozivamo sve vozače na strpljenje, budući da u tim zonama može doći do stvaranja povremenih kolona, naravno i zastoja. Dosta je upita za državnu cestu 1, ona je zatvorena između Gračaca i Knina, odnosno na dionici između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo, a obilazak je od Knina prema Kistanjama, Bibirskim mosterama, dalje preko Benkovca, Obrovca i Gračaca. Što se tiče graničnih prijelaza, jutro su zabilježena višesatna čekanja u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Batina na ulasku u Hrvatsku, a na Tovarniku u oba smjera. Putnički je promet povremeno pojačan na graničnim prijelazima Metković, Brgat i Bajakovo, no za sada nisu zabilježena duža čekanja. Što se tiče pomorskog prometa, većinom je redovit, u prekidu je jedino trajektna linija Sumartin-Makarska. I još obavijest o radovima za večeras. Od 22 sata do 4 sata ujutro zbog vježbe u tunelu Plasina zatvara se autocesta A1 između Čorova, Otočac i Perušić u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro i brza cesta Solin-Klis u oba smjera, a od 20 sati do 5 sati ujutro i Omiška obilaznica. Evo, toliko za sada.
0: Puno vam hvala na svim ovim informacijama. Bila ovo Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Svima vama koji putujemo želimo sretnu i sigurnu vožnju.
1: Pozdrav, do slušanja.

0: Puno smijeha, zabave i natjecateljskog duha bilo je na nedavno održanim kono igrama, a ove nedjelje kono igre vraćaju se u posebnom humanitarnom izdanju. Više o svemu reći će nam Toni Čeović, kojeg pozdravljamo u programu Radio Dubrovnika. Dobro jutro, Toni. Ima li bure?
1: Dobro jutro, Ine, sebi slušateljima Radio Dubrovnika. Bure nema. Evo, prestaj bit će, ima neki 15-20 minuta, tako da mislim da se sve pretvara u jedan jako lijep sunčan dan.
0: A sunčano će biti i u nedjelju, 18. listopada, kada nas očekuje ovo humanitarno izdanje, pa što sve možemo najaviti za sada?
1: Ja bih radije da mi ne vodimo ovaj razgovor, da nema tog humanitarnog izdanja, ali evo, život je nekad posloži tako karte, pa nismo nimalo dvojili da moramo skočiti pomoć našem cijetu koji je jedan stvarno, a mislim u mojim godinama, evo sam neko s 18 godina i dijete, nadam se da se neće ona ljuti ako sluša što kažem za jedno tako predivno dijete. Osmislili smo jedan poseban koncept, okupili smo igrače, većinu igrača sa ovih zadnjih kono igara, dodali smo neke igrače iz prve sezone, s konovizije i same organizacije, tako sve umiksali u dva tima. Neće biti podijeljena gornju i donju bandu, nego tim Cvjeto i tim Miletak. Čekuje 5 igara, posebno osmišljeni za ovo, ali ono što je možda specifično, što će sve te igre moći igrati gledatelji, a da njih malo motiviramo, osim toga što na taj način jeli pomažu i našem Cvjetu, pripremili smo za njih neke i nagrade. Tako da mislim da očekuje u nedjelju 3,5 sata na malo nogometno igralište u Pridvor jedna dobra zabava, i da si pošaljemo poruku našem Cvjetu da se drži, da mislimo na njega.
0: Da nije sam, zajedništva u Konavlima nikad ne nedostaje. A dobro je znati da zapravo niti ne treba doći na lice mjesta, već nekako može se i uključiti i samo kupnjom ulaznice, ako ne možete baš u nedjelju biti tamo.
1: Tako je, jako puno poziva je bilo kako donirati, kako možemo pomoći, i onda smo pustili jednostavno neograničen broj karata u prodaju. Svatko može doći na 4 prodajna mjesta, to su Pergola Gruda, Ščilipi, Piša, Torcida, danas Pojin Zvekovica i Mihalu Cacatu, može kupiti 1, 2, 3 koliko god želi karata, potpuno sav prihod od ulaznice ide za liječenje Cvjeta, a moram spomenuti da su se i Pridvorjani posebno stavili, pa će već od 2 sata biti otvoren šank, moće se uzeti hamburgeri, pića, sokovi, sve, i cijeli prihod i od toga ide za našeg Cvjeta. Znači, to su sve načini na koji svi koji žele mogu pomoći u ovoj akciji.
0: Evo, nekako, Toni, dok pričaš, doista, ono, baš se ježim. I u mislima smo svi sa Cvjetom, s njegovom obitelji, vjerujemo da ćemo pomoći, da će on biti dobro, a evo za početak pozvat ćemo im i sve naše slušatelje kogod može doći u nedjelju na malo nogometno igralište u Pridvorju da svakako ne propusti tu priliku.
1: Eto, mi isto pozivamo da se dođe u što većem broju, da se zabavimo, još jedan put ponavljam da na taj način pokažemo našem dragom Cvjetu koji će siguran sam vrlo brzo doći kao pravi heroj iz Zagreba, vrati se natrag da mu pokažemo da smo uz njega i da mislimo na njega.
0: Tako, i na one standardne kono igre.
1: Tako je, ali to ćemo o tome kad bude druga ona, ovo je sad najvažnije, naš Cvjeto, a kono igre ko kono igre.
0: Tako je. Puno hvala, Toni, na ovom javljanju i dragi slušatelji, evo, vidimo se u Pridvorju u nedjelju 18. listopada u 15.30, ali već od 14 sati bit će sve otvoreno. Hvala još jednom, Toni.
1: Hvala, Ines, na pozivu i još jedan pohvala svima koji će nam se pridružiti.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
7: PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate, ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
8: Privredna Banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Uvijek je dobro graditi mostove, a pogotovo kad su oni između škole i obitelji. E upravo mostovi naziv je prvog newslettera kojeg je stručno razvojna služba osnovne škole Lapad pokrenula. S kojim ciljem, mada se nekako cilj sam po sebi nameće, ali više o svemu reći će nam Ivana Klarić-Ivančić iz stručne i razvojne službe te škole. Ivana, dobro jutro.
1: Dobro jutro tebi i svim slušateljima.
0: Evo, kao što sam rekla, prvo izdanje je iza nas. Što sve ono donosi i zapravo kako ste uopće došli na ideju za pokretanjem ovakvog jednog newslettera?
1: Pa evo, nekako ideja se rodila zapravo iz prakse, odnosno iz svakodnevnog rada s djecom i roditeljima. Ono što smo primijetili da danas svijet u kojem djeca odrastaju se jako brzo mijenja i da mi odrasli smo ponekad nismo dovoljno upoznati sa svim izazovima s kojima se naša djeca susreću, a to se nekako ponajviše u posljednje vrijeme odnosi na ovaj digitalni svijet, ali i na sve općenito neke emocionalne teškoće i izazove odrastanja općenito. I često se dogodi da roditelji žele pomoći svojem djetetu, ali jednostavno ne znaju što ga muči, kako započeti razgovor ili kako zapravo reagirati u određenoj situaciji. I zapravo smo tu prepoznali prostor u kojem stručna služba škole može napraviti nešto dodatno, ali i preventivno. I tako se zapravo rodila ideja o mostovima. Ime nam se učinilo prirodnim jer zapravo ideja da negdje mi kao stručna služba smo zapravo most između škole i obitelji, odnosno između onoga što mi kao stručnjaci prepoznajemo u radu s djecom i onoga što roditelji mogu primijetiti i podržati kod kuće.
0: Koliko brojeva planirate tijekom godine objaviti i hoće li oni možda biti tematski, kronološki pratiti školsku godinu?
1: Pa ideja je zapravo da jedan put mjesečno jedna od nas iz stručno razvojne službe roditeljima ponudi neku aktualnu temu iz svog nekakvog područja, svog područja rada, a uzimajući u obzir aktualnosti, iskustvo u radu i potrebe koje mi prepoznajemo u školi. I na taj način bi takav newsletter u ovom trenutku išao jedan put mjesečno, jer nažalost evo ni ne stignemo više. A upravo što su takve teme bi nisu unaprijed planirane i to bi nam na neki način osiguralo jedan kontinuitet, ali opet bi nam dalo određenu fleksibilnost da newsletterom odgovorimo na ono što je djeci i roditeljima u određenom trenutku zaista potrebno.
0: Je li možda moguće primati ovaj newsletter iako niste učenik osnovne škole Lapad? Pretpostavljam da su doista neke teme univerzalne i da bi svakako svima bile od koristi.
1: Pa naravno da se na newsletter može prijaviti bilo tko od zainteresiranih roditelja prvenstveno. Mi smo je podijelili na našim stranicama škole, tako da je negdje možda su naši roditelji najviše došli do informacija o postojanju takvog nečega, ali da pače, može se prijaviti svatko tko želi.
0: Mostovi, naziv novog newslettera, ali mostovi, naziv brojnih vaših projekata u osnovnoj školi Lapad.
1: Pa zapravo i nije to naziv brojnih projekata. Mi smo se kroz ovo oslonile najviše na našu školsku preventivnu strategiju kojom smo zapravo htjeli još na neki način još malo produbiti tu cijelu priču vezano za prevenciju, jer negdje nam je ideja svega toga i kroz cijelu školsku preventivnu strategiju i općenito rad sa roditeljima, jer mi tijekom školske godine imamo dosta roditeljskih sastanaka koje organiziramo upravo tematski i pozivamo roditelje da nam dođu. Zapravo nam je ideja da informiramo roditelje prije nego što se pojavi neki problem, odnosno da im se pruži jedna praktična podrška i da se na neki način poveže taj preventivni rad škole s obiteljskim životom.
0: Tako je, to je uvijek bolje tako preventivno, svi nekako reagiramo kad se već nešto dogodi. Utoliko je dobro da ste se pokrenuli, da imate entuzijazam, da imate volju. Znamo koliko vas nedostaje u takvim službama diljem zemlje, nije to stvar samo Dubrovnika i osnovne škole Lapad, pa utoliko pozdravljamo ovu vašu inicijativu i želimo vam puno uspjeha u daljnjem radu.
1: Evo, hvala svima, tako da ko se želi može se prijaviti, mi ćemo nastojati biti na neki način dovoljno kratke i sažete i razumljive roditeljima i kroz svaki broj ponuditi roditeljima i određene aktivnosti koje mogu provesti s djecom kod kuće s ciljem rada na određenoj tematici i naravno pružiti im sve važne informacije koje smatramo da bi za njih kao roditelje bile na neki način svojevrsna podrška bez nekakvog osuđivanja i bez stvaranja osjećaja da rade nešto pogrešno i zapravo neku poruku glavnu koju želimo prenijeti našim roditeljima da naravno ne moraju sve znati, ali mogu učiti, informirati se i zapravo potražiti podršku onda kada im je potrebna.
0: Puno hvala još jednom. Bila je ovo Ivana Klarić Ivančić iz osnovne škole Lapad. Do slušanja.
1: Lijepi pozdrav.

Orkanska bura koja je tijekom noći puhala još uvijek puše na dubrovačkom području, uzrokovala je niz problema na brojnim lokacijama u gradu, od Mokošice pa preko doma zdravlja, na brojne kolnike i nogostupe pala su stabla i grane, tako da svakako vas upozoravamo da pazite i kako vozite i kuda prolazite. Posljedice bure se vide i uz obalu, oštećene su barke, brodice, mnogi skuteri u ulicama koji su bili parkirani su naravno snažni udari vjetra prevrnuli. Isto tako, informaciju koju imamo od vatrogasaca je dalje aktivan požar na otoku Jakljanu. Gašenje i dalje otežavaju nepristupačan teren i valovi zbog kojih se vatrogasci ne mogu iskrcati na obalu. Evo, bila su zatražena i dva kanadera, sad ćemo točno i potvrditi jesu li, idu li zapravo za Jakljan. Evo, dalje pratimo situaciju, svakako budite uz program Radio Dubrovnika.

I dalje je aktivan požar na otoku Jakljanu, a zapovjednik dubrovačkih vatrogasaca Zdravko Kovačić potvrdio je kako kanaderi dolaze u ispomoć. Požar je na Jakljanu još od jučer, a prema informacijama izbio je nakon udara groma tijekom nedavnog grmljavinskog nevremena. Pristup je izrazito otežan zbog nepristupačne obale i visokih valova, a vatrogasci su se na mjesto požara pokušali probiti vatrogasnim brodom Orlando, no iskrcavanje za sad nije moguće. Eto, svakako nastavit ćemo pratiti situaciju na Jakljanu, a vatrogasci nam javljaju kako su iza njih brojne intervencije na svim dijelovima grada, a radi se o uklanjanju srušenih grana i stabala uslijed jake bure. Više o svemu u našim vijestima u 10 sati.

0: I dalje aktivan požar na otoku Jakljanu, a uz vatrogasni brod Orlando jutro su u pomoć pozvana i dva kanadera. Prema dostupnim informacijama, požar je buknuo nakon udara groma tijekom nedavnog grmljavinskog nevremena. Visoki valovi i vjetar otežavaju gašenje kao i iskrcavanje vatrogasaca na otok. Jaka bura od sinoć je stvarala probleme na dubrovačkom području. Prema informacijama HAK-a, zbog olujnog vjetra, zatvoren je most doktora Franje Tuđmana, a na pojedinim dionicama promet je ograničen. Na dionici Prapratno-Zaton-Doli zabranjen je promet za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Problema je bilo i na terenu. Zbog snažnih udara vjetra pala su brojna stabla i grane, od kojih neka na ceste kao i na automobile. Građani javljaju da su se prevrnuli i motocikli. Projekt Park and Ride Dubrovnik jedan je od ključnih infrastrukturnih projekata grada Dubrovnika koji za cilj ima rasterećenje prometa u užem gradskom području i smanjenje gužvi u povijesnoj jezgri. Projekt obuhvaća izgradnju parkirališta s ukupno 572 parkirna mjesta. Izvođač radova je Texo Moliora, ukupna vrijednost radova je 6,5 milijuna eura s PDV-om. Radove će na Pobrežju obići gradonačelnik Mato Franković u 11 sati. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik organizira infodan na temu izmjene zakona o strancima i praktični savjeti. Održat će se u 13 sati u hotelu Kompas u suradnji s policijskom upravom Dubrovačko-neretvanskom, Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područnim uredom Dubrovnik. Cilj događanja je poslodavcima pružiti korisne i aktualne informacije vezane uz zapošljavanje stranih radnika, izmjene zakona o strancima te praktična pitanja i obveze kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju. Večeras je u kazalištu Marina Držića od 20 sati predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi redatelja Romana Nikolića, koja je osvojila 4 marula novogodišnjim 36. Marulićevim danima. Zavičajni muzej Konavala u Čilipima nastavlja s višegodišnjim programom radionica izrade konavoskog veza za djecu i odrasle. Svake srijede sve do 16. prosinca održavat će se radionice od krpica do poprsnica u Čilipima. Iz muzeja naglašavaju da su dobrodošla sva djeca osnovnoškolske dobi i svi odrasli početnici koji se žele okušati izradi konavoskog veza. Početak je u 16 sati. Iz Elektrojuga javljaju kako su prethodno najavljeni radovi za danas u staroj gradskoj jezgri na niskonaponskoj mreži trafostanice Domino odgođeni do daljnjega. Iz sporta. Večeras je u Gružu derbi treće kola vaterpolskog prvenstva Hrvatske. Jug Adriatic Osiguranje dočekuje splitski Jadran od 19 sati. Nogometaši Gošk Dubrovnika 1919 poraženi su u Lapadu u susretu 8. kola treće lige Južna skupina. Bolja je bila Sloga 2-1. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, puše umjerena do jaka, jutro s mjestimice vrlo jaka bura. Poslije podne prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka 15 stupnjeva, relativna vlaga 27%, tlak zraka 1022 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Ines Vlašić, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.
1: Srijedom otvoreno. Ove srijede otvoreno s Nilom Miličić-Vukosavić govori gost, načelnik općine Konavle, Božo Vasić. Telefoni za vaša pitanja 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno i ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost, načelnik općine Konavle, Božo Lasić.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Srijedom otvoreno. I moj današnji gost je načelnik općine Konavle, gospodin Božo Lasić. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama, slušateljima, mojim dragim Konavljanima, Konavokama i tako dalje, tako dalje.
0: Evo nekako, kad se primaknemo polovici listopada, uvijek smo u onom ozračju nadolazeće proslave dana općine Konavle, obljetnice oslobođenja Konavala, tako je da kako i ove godine obilježit ćemo 34. obljetnicu oslobađanja, ide nam dan općine 21. listopada, pa možda da krenimo najprije s tim, gospodine Lasiću, je li se sve spravilo za festu?
1: Pa dobro, je ovako, ja, 10. mjesec je za Konavle interesantno, ne bih rekao i prošlom i ovom stoljeću značajan, veliki povijesni i loši i dobri trenuci su se događali, pa smo u ovom 10. mjesecu u bližom povijesti 90. godina imali napad na Konavle, Dubrovnik, i isto tako imali smo i oslobođenje koje se dogodilo 21.10. o Konavljima. Dakle, nekako se sublimiralo sve u 10. mjesec i u 10. mjesec se te stvari sve onaj na jedan način događaju. Što se tiče, pitali ste me, ispravljeno, naravno da je ispravljeno, spravlja se, priprema se, ove godine ćemo proslavu u Kroaciji, prošle godine smo imali Pridvorju i na Grudi pretprošle, nekako smo malo disperzirali to kroz cijele Konavle. Konavle su prilično velike, pa onda neka svak ima jednu određenu čast da se ta i proslava dogodi.
0: Dobro, bit će to tradicionalno lijepi program, dirljiv program, pretpostavljam da očekujete.
1: Da, mi ćemo
0: i brojne uzvanike.
1: 21. imamo programu, ne znam, imat ćemo pučki zbor koji će biti, čini mi se, 18. u Dubravci, pa onda ćemo imati isto i promociju knjige, evo nju najavljujem, našega gospodara Nikše Penda, ona će biti na Grudi organizirana, tako da evo, pa onda svečana sjednica i tako niz događanja koji će biti onaj u sklopu proslave dana općine.
0: Dobro, evo ja unaprijed i vama i svim Konavljanima čestitam dan općine, mi ćemo dakako u programu kad nam se dan primakne 21. listopada puno o tome govoriti i našim mikrofonima kao i uvijek nazočit ćemo i samoj svečanosti. Idemo sad na ove neke teme koje su obično negdje u ovo vrijeme, a i inače aktualne. Možda idemo se najprije osvrnuti na ovu situaciju koja je nedavno bila aktualna oko zbrinjavanja otpada, novi model naplate zbrinjavanja. Onda su i stanovnici Konavala tražili da se taj novi model stavi izvan snage. Što je s tim?
1: Dakle, mi smo Konavljima stvarno što se tiče razstavanja otpada i sakupljanja pošli za razliku od mnogih naših bližih i daljih sredina korak više, a ima jedna lijepa slika koju često puta ja rečem, mislim da je Nadrin Ćuprija Andrić kad je rekao da je pjeto rano za kukuriku, tako smo mi očito u ovom segmentu učinili to i malo smo ubrzali i dakle nismo naišli na baš nekako razumijevanje u jednom dijelu, sigurno da tu stanovnika, sigurno da tu krivnju snosimo i mi dijelom u općini, dijelom u čistoći koja sakuplja otpad. Možda nismo dobro sa stanovnicima na jedan način to iskomunicirali i onda došlo do određenih problema, ali mislim da smo u zadnje vrijeme to i razjasnili. Sama odluka će od 1.1. iduće godine stupiti na snagu. Vi znate da imamo dva načina sakupljanja otpada u Konavljima. To je jedan način gdje naše komunalno to odvodi do Zvekovice, a Zvekovicu obvodi Cavtati, čistoća iz Dubrovnika, jer ona gospodari sa Grabovicom. Sad ćemo postupno to voditi, pokušati ljudima na jedan način posebno da iskomuniciramo, da mu objasnimo kako, na koji način otpadom, jer koji će se montirati, funkcioniraju kroz, imat ćemo različite akcije u smislu promidžbe i načina kako ćemo gospodariti sa otpadom, i mislim da ćemo i taj problem riješiti, kao što su i mnoge druge probleme u Konavljima riješili, nema razloga da to ne bi učinili. Ljudima smo objasnili na koji ćemo način formirati cijenu koja će biti značajno manja od one koji su neki rekli da bi trebala biti. Mislim da je pod posrijedi nerazumijevanje, a ne nekakva, ajde nešto rečeno da upotrebi riječ zloća, nego jednostavno ljudi to nisu shvatili, ali mislim da će se to sad postupno shvatiti, da će to krenuti, jer mi nemamo jednostavno alternative nego na taj način gospodari sa otpadom. Ja to često ističem, godinama sam isticao da su dva najvažnija aspekta, to je voda i otpad.
0: Dobro, ima još jedan zapravo pa problem, moglo bi se reći problem, o tome se također nedavno i u medijima govorilo, a to je o mališani. Znači imamo puno vrtićke djece, imamo, kakva je situacija sa rješavanjem vrtića za najmlađe?
1: Mislim da i tu isto nema problema. Dakle, mi smo imali problem, 25 djece se u onom predviđenom roku koje je bio natječaj raspisan i upisalo, i mi smo proširili kapacitete na način da smo učili, osigurali taj prostor, ali smo morali opet ići u raspisivanje natječaja, jer to je jedini način kako se to mora učiniti. Naravno, kad smo raspisali natječaj, onda se javilo još dodatno 10, odnosno 11 djeci, iz toga razloga jer se dobna granica pomaknula. Kako smo mjesec dana, onda smo taj problem nastao, i evo ja mogu sad reći, jutro sam isto razgovarao s jednim mladim bračnim parom, jučer sam sa ravnateljicom razgovarao, mogu reći da ćemo te probleme mi sve riješiti, dakle svu ćemo djecu u Konaljima upisati vrtić. Mislim da je to jedna od rijetkih općina i gradova, ako hoćete, u Republici Hrvatskoj koja godinama svu djecu upisuje vrtić, tako ćemo i ove godine to isto taj problem riješiti. Molim da malo me strpljenju, ne vidim razlog da tu ne bi trebalo nikakvih problema biti. Nije lako, mi imamo naime činjenica da imamo pritisak u Konavlju, u zadnje vrijeme se gradu u kuće, dolazu ljudi živjeti, lakše dolazi do stanova u Konavljima nego što je to u Dubrovniku, pa čak i Župi. I naravno, taj jedan pritisak, to je teško pratiti. Mi smo u posljednje vrijeme akcijna dali na izgradnju nove škole u Cavtatu, koju, evo, Bogu
0: hvala.
1: Da, to
0: sam vas upravo htjela pitati.
1: Koju završavamo, koja je stvarno nešto što, mislim, ne znam da li je to gdje u državi tako napravljeno i uređeno, to je preko 24 milijuna eura. I akcijnat nismo možda dali akcijnat na ovu, na vrtić, ali taj ćemo problem rješavati, predviđamo gradnju novog vrtića prvom u Čilipima. Iduću godinu ćemo riješiti sve probleme sa kapacitetima na način da će se športska dvorana u Cavtatu, koja je i novija u sklopu stare osnovne škole, preuredi za vrtić, za dodatne kapacitete, tako da mi idućih 4-5 godina ne bi trebali nikakvih problema sa kapacitetima u vrtićima, s tim da ćemo u tom vrijeme, nadam se, riješiti problem novoga vrtića u Čilipima.
0: Dobro, eto, znači u principu apelirate na malo strpljenja.
1: Mislim da nema, u idućim danima će se taj problem riješiti i rješavati, on se sad već rješava, kapaciteti će se na nagrudi još malo proširiti i to ćemo na taj način riješiti, tako da djeca, nećemo imati problem okupiti se nove djece vrtića.
0: Dobro, evo, znamo ove dane, u zadnje vrijeme govori se o tom bajnom Studencu, ovo ono, stečaj, ne stečaj, tamo ovamo. I onda je krenula i ova situacija s Dubravkom, gdje je to jedina butiga, pa ste vi na neki način apelirali da se butiga ne zatvori, odnosno kritizirali ste odluku o zatvaranju. E, onda je to isto izazvalo razno razne medijske nekakve odjeke. Što sad komentirate,
1: evo,
0: na ovo?
1: Komentiram da je butiga nastavila raditi. Dakle, moj apel kojega sam uputio Studencu, ta je butiga nastavila raditi. Vi znate da, pazite, mi, potreba je i u Dubravci i u Pridvorju i u svim ostalim selima u Konavljima da mogu, da imamo neke butige. Ajde, moramo imati tu svakako, po mojom mišljenju, i u Pridvorju i u Dubravci, i mi smo raspisali vrlo transparentan natječaj kada je trebalo za tu butigu. Jedini se javio Studenac, odnosno prije je to bio PEMO, odnosno prije PEMO smo u Dubravci imali privatnika koji nije bio uopće zainteresiran, niti je i kod naših ljudi bio zainteresiran da se otvori gore butiga, jer je uistinu promet takav kakav je, tu nema nekakve dobiti, to treba razumjeti, treba shvatiti. Onda smo mi razgovarali sa PEMO, PEMO je pod našim uvjetima to prihvatio, odnosno raspisali smo natječaj, on se na taj natječaj javio, mi smo ga prihvatili i za tega je PEMA naslijedio Studenac, koji do danas je bio gore. Studenac je ušao, nažalost, u stečaj. Što se dogodilo, kako se dogodilo, ja ne mogu ulaziti u to kako se gospodarilo s ovom firmom. Istina je da su u nje često sve proizvode koje kupujete su skuplji značajno od ostalih, ja to, na to ne mogu, to ne mogu utjecati. Meni je cilj da butiga bude u Dubravci. Ja te ljude gore u Dubravci razumijem. Mi moramo stvoriti njima mogućnost za život ko što imamo u bilo kojem dijelu naše općine i tu nema nikakve dvojbe. Ja ću se silno boriti za to i borio sam se i sad i moj apel kojega sam putio studencu i osobno razgovarao sa novijim predsjednikom uprave je urodio plodom i mi danas butigu imamo i dalje u Dubravci, imamo u Pridvorju. A isto tako, ako se i zatvori ta butiga, neka se javi bilo koji, neka dođe, imat će on sigurno uvjete što se tiče najma, neće plaćati puno, jer će općina tu htjeti pomagati, jer nama cilj da to bude butiga otvorena.
0: Ja. Da, i upravo zapravo, znači, to je izravni povod i razlog zbog čega su se, recimo to tako, pogodnosti određene što se tiče najamnine i tako dalje omogućavale studencu, jer ljudi su tu isto ono rekli, zašto drugi kao lanci ili ne znam, butige nemaju.
1: Svak se mogu, bije natječaj transparentan, ja nažalost ne mogu svakome odgovoriti ko da nekakvu prijednju i kad se razvije nekakva rasprava na društvenim mrežama. Danas je to teško, ja to ne mogu na sve se to obazirati, jer onda ne bi ništa drugo ni radio nego po cijeli dan i cijelu noć tip koji odgovaru. Očito ljudi imaju besprizvorno puno vremena, a napravit ću jednu digresiju. Sad imate sad i chat GPT, koji je umjetna inteligencija koja će vjerojatno idućim i budućim izborima značajnu ulogu odigrati. Masu tih postova, pogotovo nekih, to se može vidjeti ko to piše, kako piše, pa ne mogu ja po cijele Božje dane se boriti i odgovarati. Dakle, ovo što ste vi zaključili, dobro ste zaključili. Mi smo imali natječaj, na taj natječaj se javio prvo u svoje vrijeme PEMO, pa kasnije se studenac to preuzeo, sve je transparentno, sve je jasno i sutra ako zatvori studenac, mi ćemo opet imati natječaj, može se javiti kogo hoće, ali očito niko nema interesa. I onda tu mora intervenirati općina, mora pregovarati, dogovarati, davati nekakve ustupke, ali sve u skladu sa zakonom i sve je to jasno da ne može biti jasnije. Oni koji su se bunili na društvenim mrežama, evo neka dođu sutra u moj ured, ja ću im odmah butigu pa ćemo se dogovoriti, pa neka oni si uzmu, pa neka radu, pa da vidimo kakva će zarad biti, što će biti.
0: Dobro, mi ćemo sad malo zasvirati i onda ćemo nastaviti razgovor.

0: Evo, nakon ove pjesme, lijepe pjesme u Konavlima našega, to jest vašega sugrađana Mila Krilanovića, evo nas natrag u emisiji i u razgovoru. Gospodine Lasiću, kako općina Konavle stoji sa povlačenjem sredstava iz EU fondova?
1: Ma moram reći da stojimo jako dobro i to uspjeli smo u masu stvari. Evo, mogu vam samo neke stvari nabrojiti, na primjer izgradnje i opremanje osnovne škole u Cavtatu, izgradnje i opremanje reciklažnog dvorišta u Popovićima, izgradnja i opremanje zajedničkog vatrogasnog doma na Grudi, Bočarske dvorane Dubravci, gdje sad realizacija ta kreće, imat ćemo uručivanje ugovora, meni se čini, preksutra. Dakle, uređenje place na Grudi koji gradovi kreću kroz par dana, adaptacija Doma kulture u Čiripima, završena je javna nabava, radovi kreću uskoro, tu smo dobili 100.000 eura od Ministarstva kulture, komasacija Konavolskog polja, nabavljene vatrogasnih kamiona, ATV vozila, setova osobne zaštite, opremanje vrijednosti je preko 300.000 eura, čiro uređenje biciklističke staze, pješačke, odnosno postavljanje klupa, uređenje dječjih igrališta i piknik parka, vanjsko vježbalište, crossmart, uspostavljanje laboratorija na Grudi, nabavljanje meteorološke stanice, imamo to laboratorije na Grudi, svak može donijeti vino, maslinovo ulje, laboratorija u Moluntu za ispitivanje vode, unapređenje energetske učinkovitosti Doma kulture u Čirip, na zamjenu vanjske stolarije, ugradnja dizalica, topline, fotonaponskih panela i tako dalje. Dalje sad je zelena mreža. U Cavtatu, u Fohaziji smo tu ugovaranja 2 miliona, čini mi se 110.000 eura vrijedni projekt. Nabava spremnika za odvajanje i odlaganje otpada, nabava kompostera, Konavolski ekološki park u srednjem toku rijeke Ljute, i tako dalje, i tako dalje. Stvarno smo tu uspješni, tu imamo puno rezultata i idemo u tom segmentu naprijed. Bez obzira što smo imali problema, vi znate da smo mi u 8. grupi razvijenosti u Republici Hrvatskoj, jedna od najrazvijenijih općina i nažalost često se puta ne možete natjecati na neke stvari na EU fondove jer imate visoku razvijenost. Ja?
0: Dobro, inače, nakon niza polemika koje su u posljednje vrijeme u medijskom prostoru odjeknule, a potaknute najavljenom izgradnjom ovog mega turističkog rizorta na Prahivcu, i uslijedile su reakcije vlasnika zemljišta koji se spremaju zapravo zatražiti poništenje lokacijske dozvole za ovu investiciju koja je stvarno od iznimne, čini mi se, državne važnosti i koja je izdana negdje sredinom 9. mjeseca. Pa kako sad to komentirate? Oglasili su se i investitori, oglasili su se, dakle, vlasnici zemljišta. Sad, evo, zanima me vaš komentar.
1: Dakle, to je prvo privatni projekt. Projekt se sam razvija preko 20 godina. Dakle, 26. godine, pa i prije 26. godine je ušao u prostorne planove županije, pa je to preuzeo prostorni plan općine Konavle, pa je onda to ušao u uput Cavtata. Niko, ama baš niko se nije sve te silne godine bunio, nije bilo nikakvih problema. I mi smo naravno u tom, predmijevajući da je to tako i da to nema nikakvih problema, ko općina davali suport, odnosno potporu samom projektu. Nije se niko bunio, nije bilo, javne rasprave su sve prošle, nije niko davao nekakve posebne sugestije, bilo je tu nekakvih, bože moj, nekih sitnih stvari koje su se mogle riješiti, koje se rješavaju, koje su u tijeku. Tu su dva projekta, izgradnja same marine, dakle, gdje je koncesiju dala županija. Sam obuhvat koncesijskog odobrenja je, odnosno područje koncesije isto tako dala županija. I ovaj dio, drugi dio je isto tako građevinska dozvola gdje je trebalo, gdje bi se radila sam resort. Znači dvije su tu dozvole, nije samo jedna, odnosno više. I nama je cilj bio u općini sljedeće, da se osigura svi ekološki uvjeti koji su se tražu da budu, da ne bude tu nikakvih problema, da se sigura ta cesta koja bi se trebala tu ugraditi, da imamo zapadni ulaz sa strane kad se ulazi u općinu Konavle, i da se, to je jedan posljednjih uvjeta bio, da se dostatni rezervari za vodu osiguraju, da sutra Cavtat nema taj problem sa vodom, odnosno da se još povećaju kapaciteti koji su sad. I to je sve što smo mi zatražili, to je sve odrađeno. Tu, u tom segmentu ne bi trebalo nikakvih, nikakvih problema biti. Nisam komentirao ni sad, ne želim nešto posebno komentirati o tom samom sve projektu što bi trebalo, ali je malo čudno kad je ušao u tu duboku fazu realizacije samog projekta, da se onda došlo je do problema, odnosno do pobune jednog dijela vlasnika u vezi zemljišta. Nisam upućen od pregovorima, niti mogu biti upućen, niti mogu inzistirati. Niko osobno tih vlasnika nije došao do mene, a ni ovaj koji investitor koji bi trebao tu marinu raditi nije me dužan obavještava što on s vlasnicima dogovara i na koji način se, na koji način se pregovara. Dakle, tu je došlo do nekih određenih problema. Sad se to, sad je krenulo, to sam rekao, sad kroz same društvene mreže, sad se pokušavaju zaštititi neke plaže i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu je, to je jedno područje gdje je uistinu vlada, po meni, ja to cijelo vrijeme ističem, jedan nered, puno je zemljišta tu prodano, puno su privatnici tu zemljišta prodali, pa čak dijelom i neki koji se tu bune su nešto prodavali, tako da je to malo sve na jedan način čudno. Tu je bilo čak i nekakve divlje izgradnje gdje se radilo u pomorskom dobru, u međuvremenu su neki objekti tu i srušeni, tako da je to jedan uistinu projekt koji je proglašen, je često se postavlja pitanje zašto je proglašen državnog interesa. Svak može pogledati na koji se način nešto, neka projekat realizira od državnog interesa, postupak je, investitor je to sve, koliko ja znam, de lege artis ishodio. Mi smo neke ugovore potpisali s njime u vezi te izgradnje te ceste, koje su naše obaveze, koje su njegove, skoro do naših obaveza nikakvih nema, a zajednica dobiva puno s tim, i to je to. I evo, nemam tu nešto posebno komentirati. Da li je sve rađeno u skladu sa zakonom? Ja osobno vjerujem da je sve rađeno u skladu sa zakonom, ali naravno sve se može propitivati, sve se može, svak se može žaliti i pravo je svakoga koji je zainteresiran i koji je ušao u taj projekt da se na neki način žali. Ja neću ni jednu stranu držati, ali evo, ono što je za zajednicu najpovoljnije, sigurno će se tako i odlučiti i riješiti.
0: Da, jer recimo ono...
1: Pitanje je sad, vidite, sad pitanje, da, to se, rekao sam, prije 20 godina i nešto počelo realizirati. Pitanje prije 20 godina kakvi su naši stavovi bili. Mi smo i za Boga tražili investicija, dođe do nekih investicija. Sad kako vrijeme odmiče, kako vidimo da je nekakva izgradnja, da se događa što se događa ne samo u našem prostoru, nego u cijelom Dalmaciji, cijelom Hrvatskom, sad bi mi pomalo to sve zaustavljali. Pitanje je i moralno čovjeka i odnosno investitora koji je tamo otkupio, ne znam, 30, 40 ili 90% zemljišta. Pitanje je kako sad, da li zaustavi tu gradnju, da li, kako, ko će trpiti štetu? Jel me razumijete, treba da, tu je više
0: aspekata. Neki od vlasnika zemljišta recimo su se oglasili ono izjavama tipa da su investitori uz pomoć politike kao ukrali komad zemlje svakom od suvlasnika.
1: Ma nije nikome ništa ukradeno, niti je rađeno je, što se tiče pomorskog dobra. Pomorsko dobro je određeno još prije 20 godina i više. Onda kasnije su granice ucrtane. Tako. Mislim da tu nije u tom segmentu ništa. A tu općina nije ništa radila, to je županija taj dio odrađivala. Ali evo, nema nikakvog problema. Svak može doći s argumentima, svak može uzeti odvjetnika ili ne uzeti, dokazivati. Ja znam koliko od kad sam došao u općinu Konavle, koliko sam u to bio uključen i što sam radio. Dakle, mene je taj projekat zateko, to se nastavilo, to je u svoje vrijeme ACI započeo projekat, pa ga preuzela Ingra, pa onda kasnije, mislim, to ne znam, evo,
0: dobro,
1: iskreno ne znam.
0: Dobro, dobro. O tome će se vjerojatno možda još
1: pa, ne,
0: govoriti.
1: Ne da će možda, nego će zasigurno, ali ja svakome ostavljam vrata i spreman sam za razgovor, ako mogu nešto pomoći, ali bojim se da tu ne mogu. Govorim, tu je i moralni aspekt kako zaustaviti neki projekt koji je toliko već ušao u fazu neke realizacije.
0: Da, da, jer evo, nadležna tijela su još 2002. godine utvrdila granicu pomorskog dobra.
1: Ja sam došao negdje
0: dijelu.
1: 2002. godine utvrđena, ja sam došao negdje 2000, ja mislim, 12. 13. nemam pojma.
0: Kad evo, prema ovim nekim podacima, 4 godine prije nego je investitor investitor je počeo sa otkupom zemljišta krajem 2006.
1: Da, pa to je oteklo. Pa eto vidite,
0: to su podaci koje sam ja našla.
1: Ja nisam, govorim, nemam tamo zemljište, hvala Bogu da ga nemam. Ali je činjenica da tamo su svi vlasnici koji su to se prodavalo. Evo, znate sad, ja stalno apeliram na ljude, nemojte prodavati zemljište, pripazimo što radimo, što gradimo i tako dalje. Nažalost, evo, tako je kako je. Ja tu ne mogu. Mi smo imali, kad govorim o prostornim planovima kojega 6 godina donosimo, ne zato što ga nismo sposobni donijeti, nego da bi na nekakav način uskladili, pomogli ljudi, imali smo preko 1400 zahtjeva da uđe nešto u građevinsko zemljište sa obrazloženjem, to mi treba djeci. A vjerujte mi, od tega 80% se prodaje ide na tržište. To je problem.
0: Mi u međuvremenu i podsjećamo naše slušatelje, ako imaju i neko pitanje, mogu nas nazvati na naše telefone 413-335 i 413-355. A mi idemo dalje. Što ćemo, gospodine Lasiću, s brzom cestom? Kad će više? Ali, imate li vi kako tu? Što vi govorite?
1: Imamo
0: na to?
1: Mislim da 23. će gospoda doći iz Zagreba.
0: Kada smo rekli?
1: 23. ovega bi trebala doći, koja bi mi nešto...
0: Dva dana, znači nakon dana općine.
1: Ne samo u nas, nego dolazu, ja mislim, u Županiju. I ja mislim da je to i župan najavio i onda ćemo nešto znati više. Što se tiče nas u Konavljima, mi smo već odavna sve dogovorili. Bilo je tu nekakvih malih izmjena i mislim da ćemo to dogovoriti. Ja cijelo vrijeme zastupam stav da to mora biti do debeloga brijega. I ja se strahovito bojim da se prije ne napravi autoput, autocesta do Dubrovnika, da se ne završi ova brza cesta, onda smo tek mi u problemima u Konavljima, to je definitivno. Ali evo, valjda se i to krene, i to se na jedan način realizira, ali trebamo biti strpljivi.
0: A moglo bi se dogoditi da prvo dođe autoput, uvijek nismo riješili.
1: Točno, imat ćemo onda tek jedan veliki problem.
0: Dobro. Kolegica Ivana Bašica, koja nam je za tonskim pultom, nam javlja da imamo nekoga od slušatelja, pa vas molim da stavite slušalice, pa idemo čuti pitanja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
2: Poštovanje, Mato Trcović iz Vitaljine.
0: Izvolite, gospodine Trcoviću.
2: Gospodin Božo me zna, ja nikad nisam bio nijedno političkoj stranci, tako da zna da ga njega ne blatim. Ali je bio 2 puta na televiziji ovo ljeto i obećao da će riješiti smeće koje ovi stranci ostavljaju. Međutim, do dan danas to nije riješeno. Ne znam kad je zadnji put bio u Vitaljini. Druga stvar, asfalt koji su stavili na 3 mjesta od magistrale do Vitaljine, nek se provoza, pa neka vidi šta je to. Samo pokradene pare. Košnja trave upravo sad je prošla, oni kose samo po podu. A autobus ne može ići nego po sred ceste. Pa neka to riješi. Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa, gospodine Trcoviću. Evo imamo dakle tri pitanja. Smeće, asfalt, košnja trave.
1: Ja gospoda Trcovića pozdravljam, on se svaki put javi u ovom emisiju kad ja budem tu i to je dobro da se javi.
0: Nama je to drago, mi volimo da naši slušatelji postave pitanje.
1: Ja bi se puno, gospod Trcović zna moj broj telefona i on se meni može uvijek javiti, nazvati me i ja to ne priječim i ne treba, ali dobro, kad ga to veseli neka odradi.
0: Neka se čuje, nema problema.
1: Radi se o cesti koja nije pod našom jurisdikcijom, to je državna cesta koja ide prema graničnom prijelazu Vitaljina. Ja sam prije 2 mjeseca išao osobno kod direktora Hrvatskih cesta u Zagreb i rekao sam u moju primjedbu da cesta koja se dijelom asfaltirala, ja moram priznati da je bolje nego je bilo, da nismo s otim zadovoljni, da tražimo da se cesta sanira i oni su meni to obećali da će napraviti ovu jesen, odnosno ovu zimu.
0: To bi ako sad negdje je, trebalo
1: da,
0: biti.
1: Ako je on mene slago, ja lažem sve i u moje drage Vitaljane. Što se tiče smeća, isto tako, to nije naša nadležnost. Uz put, to je državna cesta. Državna cesta bi, zna se ko s njom upravlja, ko bi trebalo to smeće. Ali mi, bez obzira na to, čistimo uz D8 i uz tu cestu. Ako među vremenu nešto ostalo, ja ću to postati moje ljude da to riješe, s tim da sam, pita me, kad sam bio sam prije 4 dana. U Vitaljini Ja dobro znam, tamo imam jednu mladu ekipu ljudi koji su uistinu toliko aktivni. Evo, neki dan sam zvao da dođu do mene, da neke stvari dogovorimo. I ona, ja se radujem što tamo, mislim da će Vitanja živjeti, da će to biti dobro. Mi smo prije 2-3 godine sva, skoro u Vitanji sve asfaltirali što je trebalo asfaltirati na razvrstanim cestama. Mi smo krov dobili smo nakon dugog sudskog postupka Buti, odnosno doma na grudi koji je bio, riješili smo, sanirali smo krov, napravili dječje igralište, voda je odavna došla u Vitanju. I ono što smo mogli, napravili smo, a napravit ćemo još više što budemo mogli, što ljudima bude ljepo.
0: Dobro, i još brzinski košnja trave?
1: Košnja trave nije naša nadležnost, nažalost, mm-hmm. nego isključivo su to Hrvatske ceste tu nadležne. Mi se u to ne smijemo, kako bi mi rekli, prtit, jer ako bi se nešto tu, ne daj Bože, dogodilo, onda bi mi bili krivi.
0: Dobro, imamo mi u međuvremenu još jedan poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
3: Lijep pozdrav, Marijana ovdje. Evo, ja zovem, zanima me, dakle, ja živim u zaseoku Dobrota preko puta zračne luke Dubrovnik, dijelimo istu adresu sa zračnom lukom Dubrovnik i imam izuzetno opasan izlaz iz sela na magistralu. Upućivali smo već prije pitanja na općinu. Nedavno su bili radovi gdje se napravio nogostup i pješački prijelaz, ali to je samo bilo napravljeno dakle za korisnike rentakara u turističkoj sezoni. U našem selu imaju 3 parkinga rentakara. Našoj djeci je jako opasno prelaziti cestu kad idu na autobus za grad u školu. Isto tako autobus koji dolazi školski, često se i ne vidi od te gužve od auta. Kad izlazimo na magistralu s autom, ne možemo vidjeti lijevo i desno prijelaz, isto tako ulaz, izlaz sa pumpe INE je isto tako točno okružen oko našeg izlaza iz sela i zaista nam je taj dio jako opasan za izlač, pa me zanima kad će se to riješiti. Ja znam da su to Hrvatske ceste, ovo ono, ali evo, ja bih voljela da je i tu riješen izlaz kao što je izlaz iz Skurića sela riješen ograničenjem, pješačkim prijelazom za stanovnike, ne samo za korisnike rentakara.
0: Hvala lijepa, imate još.
3: Još bi nešto rekla. Dakle, gospara Lasića znam iz viđenja dugi niz godina, veliki zaljubljenik u kulturu, u arheološku i građevinsku baštinu i evo, ja zaista ne mogu vjerovat da onda nakon svega toga podržavate ovaj projekt Marine koja se dakle gradi na području koji je arheološko dobro, pomorsko dobro i dakle plaža koja je prirodna. Zašto bi nama trebala jedna marina? Zašto bi mi izmišljali sadržaj koji nam je Bogom dan. Eto, toliko od mene, lijep pozdrav.
0: Hvala lijepa, gospođa Marijana, lijepi vam pozdrav. Evo, komentar, gospodine Lasić.
1: Ma evo, komentar je moj, pozdravljam gospođu i onaj, kako ono reču, hvala na pitanju. Stvarno, nekad pitanja dođu dobro da se može odgovoriti, jer dakle, ne podržavam ja i rekao sam ni da ni ne, nego sam vam rekao otprilike kad se taj projekt počeo razvijati davno prije nego sam ja došao uopće u općinu Konavle i stavite se, ja bih vas molio da se stavite u moju poziciju, dakle projekt koji se razvija i koji se razvija u tom smjeru kako se razvija, koliko je zemljište otkupljeno, koje je to zemljište prodao i na koji se način prodalo i sad da li je to moralno zaustavlja taj cijeli projekt, odnosno postavljam pitanje, dakle, kako i na koji način to, da li je to možda manji srazmjer gradnje, ne znam, to o tom, potom, to, onaj, to se da razgovarati, ali nažalost, kad emocije u cijelom projektu prorade, ja tu uvijek tako kažem, onda racija više nema, onda ne možete više ni racionalno razmišljati, onda počinju pritisci, onda ovo, ono, nema tu nikako. Mi smo prije 20 i nešto godina, bilo koji investitor koji dolazi, iza Boga da je došao ili prije, evo, stavimo se kako je to izgledalo prije 30 godina, danas imamo obljetnicu pa sjećamo dan oslobođenja i kako su godine išle, kako je gradnja išla, kako se turizam povećavao, mi smo sve više i više jedva sezonu izdržimo, da ne počnemo puca po šavovima i da nemamo probleme. To je taj dio. Što se tiče prometa kojega gospođa spominje, mi tamo radimo, mi smo svjesni tamo problema kojih ima i mi te probleme pokušavamo riješiti. Mi smo se aktivno u to uključili sa Hrvatskim cestama. Radimo projekt nogostupa od Čilijepa sve do Zvekovice. Ja sam odavno stav za stupu i razgovarao sa gospodom u zračnom ruci da to treba napraviti, jer je tužno kad vidite da neko kufer vuče prema Zvekovici, a da to nismo učinili. Činjenica je da se zračna luka napravila, da su se ogromni novci upucali, a da se nije razmišljalo u prometnom infrastrukturi i o brzom cesti, da se nije razmišljalo i o rješenju onega raskrižja koja gospođa spominje. Činjenica je da je zračna luka jedan veliki akumulator, uvjetno rečeno, koja je stvorila te probleme. Kažem uvjetno, zračna luka nam je itekako potrebna. I isto tako da obradujem gospođu, znam da je inspekcija ovih dana intervenirala, da je poslala rješenja, da traži zatvaranje mnogih ulaza na ove parkinge koji su dijelom uistinu divlji od renta kara, i taj ćemo problem u dogledne. Mi ćemo te probleme rješavati. Rješavamo, ali nažalost ne možete to preko koljena prelomiti.
0: Dobro. U međuvremenu još dva poziva imamo. Evo, dobar dan, izvolite. Halo?
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite, poštovanje.
4: Dobar dan, poštovanje, Petra iz Čilipa.
0: Slušamo,
4: evo,
0: Petra.
4: Samo sam htjela prokomentirati jednu situaciju. Gospar Božo je upoznat sa našom situacijom. Dakle, dolje u zaseoku Beroje imamo jedan problem sa izvođačem radova koji radi na nogostupu. Dogodio se problem gdje je dotični počeo zatrpavati privatne parcele gospodarskim otpadom. Općina je upoznata sa tom situacijom, ali me zanima zašto se još ništa tu konkretno nije moglo poduzeti, kako bi se to zaustavilo. Dakle, ti radovi još uvijek traju, to se i dalje zatrpava. U međuvremenu smo saznali da je bilo takvih slučajeva i više na lokaciji Masješi, u Dubravci. Zanima me samo, eto, zašto općina i dalje ima taj ugovor sa izvođačem, kad je očito da je došlo do težeg prekršaja profesionalnosti. Tako da, eto, samo bi me zanimao komentar.
0: Hvala lijepa, hvala. Petra, hvala na pitanju. Hvala. Gospodine Lasić, imamo još jedno pitanje, pa da ne čeka naš slušatelj ili slušateljica, pa ćemo onda odgovoriti na oba. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Marijan pre telefonu.
0: Izvolite, Marijane.
5: Evo ovako, samo ne bi duljio. Gospodin Lasić vjerojatno zna, investitor za navedenu marinu nije, da se tako izrazim, ni Hrvat, ni netko odavde. Problem u svemu ovome, ja kao netko tu živi vidim da i ako se to napravi sve kako treba, ajmo reći da podržavam, da sve bude fair, korektno, pa da se jedna plaža i ostavi, podržavam, super, ali to je novac koji, na taj novac koji će se tu zarađivati, to je novac koji ide vani, koji ne ostaje nama. Sve te neke benefite koje on vidi da bi mi mogli imati su jako mali, kad se uzme na 10, 20 godina, 30 ili možda pola stoljeća koliko će ta marina raditi i koliko će tu novce ići nekome vani. Zašto načelnik podržava uopće tako nešto što generalno, kažem, nakon većeg broja godina jednostavno nije plus za našu županiju, za našu državu, u konačnici za našu općinu, za nikoga. Znači, gledano samo financijski. Na stranu sve drugo. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepa, Marijane. Evo, a mi sad idemo, gospodine Lasiću, ajmo prvo odgovoriti Petri vezano za onaj gospodarski otpad.
1: Moram odgovoriti sljedeće, da ja znam za taj problem, naš je komunalni redar izišao na teren, napravio zapisnik, učinio sve što je trebalo učiniti. Taj gospodin koji, koliko ja znam, odlaže taj otpad, i sama gospođa je rekla, ili sinjorina, radi se o privatnom zemljištu. Dakle, ako se radi o privatnom zemljištu, mi tu ne možemo nešto posebno intervenirati.

0: ući sa privatnom tužbom. I to vam je to. On djelomično ima ugovore, nema, i to u tom smislu bi to trebalo na taj način rješavati. Dakle, ne radi se o javnom površini da on to, mi smo evidentirani, mi točno znamo ko stoji, mi smo prijavili to inspekciji koja je za to nadležna i to je vrlo bitno i sad čekamo da se intervenira. Ne možemo mi ništa raditi na silu. Jer prijavljeno je, koliko ja znam, građevinskom inspekciji, odnosno inspekciji koja je zato nadležna.
1: Dobro.
0: I, evo, očekujem da će se tu intervenirati. Pitala me gospođa još nešto, ne znam.
1: Ne, bilo je, mislim da je bilo vezano samo, čini mi se, za ovo, da. Ne mogu se sad točno sjetiti. Ajmo sad za ovaj novac.
0: Ma novac, mislim, to je sad, shvaćam što momak hoće. Ja ću sad i ovo vam isto reći. Da se danas gradi hotel Croatia u Cavtatu, ne bi nikad napravili. Definitivno. Da se radi hotel Albatros, ne bi ga nikad napravili. Da se hradi hotel Epidaurus, ne bi nikad. Da se hradi zračna luka, nikad je ne bi bilo konarima. Sve sam, ja mislim, rekao. U to se vrijeme moglo raditi, danas se to više ne može, jer je naša ekološka svijest i tako dalje, sasvim u drugačijem smo i u drugačijem komoditetu, i drugačijim mogućnostima, i drugačijom zaradi. To sad više mi vidimo da ne. A što se tiče da li novac ide ili ne ide, masa je stranih investicija i u nas, i u svim zemljama Europe, da li ide? Naravno da ide. Mi dobivamo novac i od poreza na dohodak, dobivate novac od PDV-a, dobivate novac od niz od koncesija i drugih stvari. Gdje će novac, vi danas, mi nismo zatvoreno nego otvoreno tržište. Mislim, to tako treba gledati. Ako smo se na to odlučili, ako smo se nismo odlučili, onda zatvorimo opet granice, iziđemo iz Europske unije i završimo priču. Mislim, to je činjenica. Novac je tu i euro je svukuda, i u Hrvatskom i u Njemačkom i ne znam gdje. Na to smo se odlučili, to smo potpisali i idemo u tom smjeru. Da li je to dobar smjer ili nije, dalo bi se i o temu pričati do duše. A ja sam ovo rekao, dakle, ni danas ni jedan objekat u Cavtatu, ne u Cavtatu, ni u gradu, ni bilo gdje, ne bi mogli napraviti, pazite, ovdje je ovo proglašeno državnog interesa. Ja osobno mislim da je to dobro, da je proglašeno, jer znam da je pod dvostrukom lupom što se tiče ekologije i svega ostaloga kad se rodi od marini. Opet ističem, ne branim marinu. I ja često dvojim da li su ti silni resorti nam u Dalmaciji uopće potrebni. Ovo što radimo, cijelu Istru, Dalmaciju i tako dalje. Da li je to nama potrebno? Ali evo, aj spriječite ljude da ne prodaju zemljište. Ne, recite mi koji je to način, na koji način to mi možemo zaustaviti. Da li je to nama? Ja osobno mislim da nije dobro da se tega previše radi, da nam se previše, da imamo previše doseljavanja i tako dalje. Ali to je tako, mislim, to je, imamo otvoreno tržište, na to smo se odlučili i idemo u tom smjeru. Ja?
1: Dobro, ja ću vas moliti opet slušalice. Imamo još jedan i mislim da će to biti posljednji poziv u emisiji jer završavamo u 11 sati. Dobar dan.
2: Dobar dan, Đura Capor je na telefonu.
1: Dobar dan, gospodine Capor.
2: Ma moram reagirati ovdje na ovo što gospod Lasić kaže. Ma nije slučajno došlo do toga da je ta zona uopće ucrtana na Prahivac. Dakle, radilo se o korupciji u prostornom planiranju još prilikom donošenja prostornog plana općine. Isti ovi investitori koji se sad tamo pojavljuju na Prahivcu su uz podršku općine pokušavali ugurati golf ispod Čilipa, pa im se dogodila pobuna sela. A ovdje na Prahivcu vidimo uz pobunu, bez obzira na pobunu mještana i vlasnika, dakle, uz svu institucionalnu podršku HDZ-a na svim razinama, se dakle običan nekretninski projekt proglašava strateškom državnom investicijom. Pa mi time što smo dali, a i gospod Lasić tu, dakle i općina, status državne investicije nekretninskom projektu, zapravo osiguravamo onda poziciju investitoru da on izvlašćuje ljude koji sutra ne žele prodati. A zašto uništavamo i prirodnu plažu, zašto uništavamo polja Posidonije? Zato da bi likovi bliski HDZ-u koji sve ovo vrijeme savijaju prostorne planove zapravo mogli prodavati stanove na mjestu gdje to nije bilo moguće bez ovih makinacija u prostornim planovima. Dakle, zaista imamo preveliku turističku opterećenost cijele županije, a ovdje se dakle prodaja nekretnina proglašava strateškim interesom. I to je napravio i gospod Lasić i HDZ, dakle ono podržavaju i proglašavaju strateškim projektom nešto što je suprotno zakonu, dakle uništenje prirodne plaže, suprotno zakonu kojeg su oni sami kao vlada donijeli. A strateški interes je uništiti javno dobro ovdje. Pa zaista mislim da treba se tog projekta zaista maksimalno ograditi i ono odustati od njega.
1: Hvala lijepa gospodine Capor na vašem razmišljanju. Komentar gospodine Lasiću?
0: Ma komentar, evo ad hominem, mislim...

0: zaprepastilo me ovo što sad gospod Capor govori, ako je to točno, imaju, ima pravosuđe, pa neka izvoli, onaj, neka, ovo je vrlo grubi napad na mene, a ja bi samo gospodaru Caporu, neću i ać homene ništa govorit, da i on pogleda sebe i pogleda gdje su se vile radile na ko, u kanalima i u kojom dijelu kanala. A on dobro zna što se ja sad rekao. Vrlo, vrlo grubi napad, moram priznat, ali totalno netočno, i ja sam malo prije više puta rekao da sam došao, kad sam, ne branim se ja sad, nego sam došao 2013. godine, a kad je taj projekt započeo, i da je to bilo u svim prostornim planovima i niko se do dana današnjega nije za to bunio. I mislim, nemam što više drugo ponoviti, ali sam, moram iskreno reći, zaprepašten, iznenađen, ovo ovako nešto poći govoriti, nema nikakve veze. Svak, sam vam rekao malo prije, može nekakav, nešto proglasiti, točno se zakonom je propisano na koji način može nešto proglasiti od izuzetno, od državnog značaja, strateškog interesa. Pa ovaj gospodin uspio, ja to, ili ti investitori, mi smo, rekao sam vam, ja ne bježim od tega da nije općina sigurno podržavala taj projekt, i rekao sam vam cijelu povijest tega projekta, i evo, to se svak može u to uvjeriti. Ali nažalost, to vam je tako, imate sad ovu situaciju koju imate, i to je činjenica, evo, vidjet ćemo.
1: Dobro, idemo mi polako prema kraju emisije, još, evo, samo kratko, jedan mali osvrt na ovu turističku sezonu na izmaku. Došli smo, dobili ste i novog, nakon dugo godina, gospara Frana Herendije, i kao direktora turističke zajednice, sad imate novo mlado lice, mlađe, jeli, kakva je bila sezona, što kažete?
0: Pa možemo reći da je bila uspješna, bila je bolja nego prošla godina, tu su negdje podaci, čini mi se, 4-5%, što je jako dobar rezultat sezone, ali ja uvijek ističem jednu te istu stvar, nije bitno kakva je sezona, koliko smo mi zadovoljni koji živimo tamo u Konavlima, u Cavtatu, s tom sezonom, da li imamo uvjete za život, da li nam to čini nekakvu štetu i tako dalje. Mislim da smo mi došli do jedne granice, evo i ovo sad što ste vidjeli danas, moj nastup ovdje koji je bio u vezi ove marine, resort pa i tih drugih stvari, moramo se jednostavno odlučiti da li, kako, u kom smjeru ići dalje, jer očito ta sezona koja bude, mi već sad već vidimo probleme i sa otpadom, to vidim, pa vidimo i probleme sa vodom, vidimo te ekstremne suše koje su u tijeku, da nam pa evo, izgradnjom i tih resorta i svega ostaloga nam se može lako dogoditi da nemamo vode. Mi smo ove godine u ljutom imali, uistinu na minimum je došao izvor, nije bilo problema sa opskrbom vode, i ja sam često puta isticao i sad ističem da moramo naše sva vodocrpilišta zaštititi maksimalno, a imamo određenih problema u susjednoj državi, vidimo što se tamo događa i što se želi graditi. Dakle, sezona, pitali smo za sezonu, ona je bila dobra, bila je uspješna, ali stvarno moramo imati, staviti prst na čelo i dobro promisliti u kojem smjeru ići, na koji način ići. Frano je, gospod Frano je prošao, preko 20 godina je bio direktor turističke zajednice, mislim da je uspješan bio, i evo, ove godine će godišnju nagradu on dobiti od strane općine, i to je stvarno zaslužio, on je to vodio staloženo, umjereno i odgovorno. Došao nam je novi direktor, gospod Radonić, mlad čovjek, školovan, mislim da će on nastaviti na tom tragu, onaj, Franovom. I ako tako nastavi, mislim da će to biti uspješno. Uvijek će biti kritika i ne možemo mi to izbjeći, neko bi ovako, neko bi nako, ali znam koliko se te ljudi silno trude da su, sve bude dobro, i evo, ja ih podržavam.
1: I mi time i završavamo današnju emisiju. Hvala vam lijepa, gospodine Lasiću, na sudjelovanju. Puno uspjeha u radu vam želim i dalje. I naravno, koristim ovu sad priliku već unaprijed vam čestitati Dan općine i svim dobitnicima nagrada. Njih ćemo, evo, sad već znamo jednog, a znaćemo kroz iduće dane, ili možda već znamo i ostale, nego nemamo sad baš vremena, ali o tome ćemo mi već u našim emisijama i u našem programu izvješćivati, i sve ćemo saznati. Svima
0: hvala.
1: Čestitamo.
0: Hvala i vama, i evo, sve moje Konavine pozivam na Hotel Croatiju, mi uvijek imamo otvoreno i na tratamenat i na sjednicu svečanu da dođu, i bit će mi jako drago, i hvala vam što ste mi pozvali emisiju, i evo, koristim priliku, kažem, da još sve moje Konavoke, Konavljane i one koji se ne osjećaju, a žive u Konavljima, Konavljanima, da ih pozdravim i da ih pozovem da zajedno te dane proslavim.
1: Tako je, bit će u šest ura, je li tako? Koji uvijek? Eto. Ivana Bašica bila nam je za tonskim pultom, Mihajla Soko birala nam je glazbu, ja sam Nila Miličić-Vukosević, a moj gost bio je načelnik općine Konavle, Božo Lasić. Dragi slušatelji, hvala vam što ste zvali i sudjelovali u emisiji, kritički razmišljali i postavljali pitanja. Emisiju možete poslušati na slušalnici Hrvatskog radija HRT-a, na platformi HRT-i i na slušalnici Radio Dubrovnika. Idemo mi dalje, u studio će nam iza 11 ući opet naša Ines Vlašić sa svojim gostima i svakako budite uz naš radio i dalje, jer mi smo naravno što drugo nego džir koji traje i trajeće.

0: Slušali smo Stop the Wedding, ali Show Must Go On, pa da sad ćemo malo skoknuti do Dubrovačkog kazališta da vidimo što se tamo može pogledati u nastavku tjedna i za vikend. U programu Radio Dubrovnika pozdravljamo Nikšu Sentića. Nikša, dobar dan.
1: Dobar dan, draga Ines, lijep pozdrav svi našim dragim slušateljima. Da, ponovno smo tu i govorimo o kazalištu.
0: A što ne?
1: Naravno.
0: I što prvo možemo najaviti?
1: Pa evo, sretni smo da večeras i sutra u 20 sati na velikoj sceni ponovno igra predstava redatelja Romana Nikolića. Kuća je velika, ne može se ona nositi. Podsjetimo kako je to predstava koja je na ovogodišnjim Marulićevim danima osvojila čak 4 Marula. Autori teksta su Doroteja Šušak i Romano Nikolić u suradnji s izvođačima. Predstava je to naravno jedno ženi čija sjećanja blijede zbog demencije, o jednom sinu koji brine i preko ruba izdržljivosti, o jednoj snahi koja ostaje, o jednoj prijateljici koja se oprašta, o obitelji koja svjedoči ljubav, čak i onda kada je bolnost njezina najistaknutija dimenzija, o jednoj povijesti, jednom gradu koji u sebi skriva i ljubav i tuge i krhkost i snagu i fragilnost i trajnost sjećanja. Redatelj je volio staviti kako ovdje glumci ne igraju, nego su oni izvođači zapravo u ovim novim daskama koje život znači. Oni su Jede Jertec, Mirej Stanić, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Gabriela Režić, Nikola Radoš i Dorijan Vitić. Evo, večeras i sutra, ostalo još samo poneko mjesto u gledalištu za ovu zaista posebnu predstavu. Evo, požurite, kontaktirajte našu blagajnu na telefon 020-321-088 ili odmah na web stranice naše ili ulazice HR i možete odmah kupiti kartu i putem weba.
0: U subotu u 20 sati na velikoj sceni također nešto zanimljivo, zapravo jedan od vrlo lijepih projekata koje se u kazalištu rade.
1: Pa evo, već niz godina nastavljamo sa suradnjom sa udrugom Poseban prijatelj Dubrovnik i centrom Up to Date iz Zagreba i evo i ove godine i ove sezone donosimo inkluzivnu predstavu. Ovaj put to je Peer Gynt Henrika Ibsena u režiji Paula Tišlerića, adaptacija Antonele Tošić, tako kao što je rekla, u subotu 20 sati na velikoj sceni. Inkluzivno kazalište provodi udruga Poseban prijatelj Dubrovnik u partnerstvu s centrom Up to Date iz Zagreba i nama i naravno u sklopu ove izvedbe biti prilagođena osobama s invaliditetom. Za slijepe osobe omogućit će se audio deskripcija putem slušalica, dok će za gluhe osobe na pozornici biti tumač znakovnog jezika. Ovaj dramski spjev u 5 činova, remek djelo svjetske književnosti, neobično i duhovito, a opet duboko istražuje čovjekove vrline, poroke i ludosti utjelovljene u liku Peer Gynta. Zasnovana na norveškom folkloru, Ibsenovim maštovitim izumima, drama prožeta pjesničkim misticizmom i romantizmom, prati svjetska lutanja glavnog junaka koji na svom putu pronalazi doslovno sve, ali osim sebe samoga. Predstava je nastala oko produkciji Centrom za kulturu Tivat i u suradnji s folklornim ansamblom Linđo, a igraju Alen Liverić, Branimir Vidić Flika, Mirej Stanić, Nika Lasić, Edi Jetet, Bojan Beribaka, Gloria Šoletić, Miloš Kaščelan, Nikola Radoš, Dorijan Vicić i Gabriela Rečić.
0: Eto, Nikša, toliko za ovo javljanje, a samo ćemo onako nakratko dati do znanja da na sljedeći tjedan očekuje premijera.
1: Tako je, upravo su u tijeku i probe u našem teatru za sljedeće premijere naslova. To je Moj sin, samo malo sporije hoda, djelo Ivora Martinića u režiji Paula Tišarića, koje nastaje u koprodukciji s kazalištem Virovitica. Vjerojatno dosta ljudi već i zna ovo djelo, ali u središtu radnje obitelj okupljena oko proslave Brankova, sinovog 25. rođendana, i za prividno običnog obiteljskog rituala postupno se otvara prostor neizgovorenih strahova, prešućenih želja, nježnosti, krivnje i nemoći. I zaista bit će kroz ovu predstavu posebno vidjeti i mlade glumce i naravno i one ozbiljnije, nećemo reći starije, nego ozbiljnije glumce iz Virovitice koji su također tu, koji s nama rade predstavu zajedno s našim ansamblom.
0: Nikša, puno ti hvala još jednom, do sljedeće srijede, barem što se tiče mene, i svakako pozvat ćemo sve naše slušatelje da iskoriste neke od ovih dana u Dubrovačko kazalište, uvijek dobra ideja.
1: Tako je, doći, znači večeras, sutra, u nedjelju, zaista posebne izvedbe, u svakom pogledu, naravno, svi su dobrodošli i naravno vidimo se u teatru.
0: Vidimo se u teatru.

Lu Jakelić pjevala je Kuća i mi ćemo pomalo svojim kućama, barem što se tiče ove jutarnje smjene Radio Dubrovnika. 11 sati i 48 minuta, 19 stupnjeva u zraku, lijepo je i sunčano, ali doduše zbog ove bure čini se da je možda i malo hladnije nego što to pokazuju brojke. Tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 22%. Hvala vam što ste proveli jutro uz Radio Dubrovnik, naravno ostanite i dalje s vama. S nama, s vama su od ranih jutarnjih sati, kao što se možda može vidjeti i po meni, bile Ivana Mihajla i Ines.

0: I dalje gori na Elafitima na otoku Jakljanu. Do požara je došlo nakon udara groma, a u gašenju pomažu i kanaderi. Na terenu je 24 vatrogasca, objašnjava zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Zdravko Kovačić.
1: Situacija je specifična. Avioni rade koliko mogu zbog vjetra, su i oni ograničeni. Mi radimo koliko možemo zbog nepristupačnog terena, jer to je džungla i strmi teren. Sad je još upućeno dodatnih 10 ljudi, 7 državna intervencijska vatrogasna postrojba i 3 iz JVP Slano sa vatrogasnim brodom iz Slanoga. Nema kuća tamo, nema ništa tamo. To je južna strana otoka, to su Litice, to je Makija, to je Borovina, to je džungla doslovno.
0: Treba će u svakom slučaju vremena da to se sve ugasi.
1: Tako je, tako je, da. Tako je. Treba će, sigurno će tu trebati još dana.
0: A dubrovački vatrogasci imali su zbog vremenskih neprilika i druge intervencije po gradu. Još jednom zapovjednik dubrovačkih vatrogasaca Zdravko Kovačić.
1: Imali smo je ukupno 15 intervencija pilanja i uklanjanja grana i još uvijek se radi na uklanjanju toga. Podignut je i DVD Osovnik, DVD Zaton i DVD Rijeka Dubrovačka pored javne vatrogasne postrojbe. Najozbiljnije ajmo reći, oštećena su auta u ulici Kneza Domagoja, to je bilo ko problematično, tamo ima oštećenih auta.
0: Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Dubrovnik organizira infodan na temu izmjene zakona o strancima i praktični savjeti. Održat će se u 13 sati u hotelu Kompas u suradnji s Policijskom upravom Dubrovačko-neretvanskom, Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područnim uredom Dubrovnik. Cilj događanja je poslodavcima pružiti korisne i aktualne informacije vezane uz zapošljavanje stranih radnika, izmjene zakona o strancima te praktična pitanja i obveze s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju. Večeras je u kazalištu Marina Držića od 20 sati predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, redatelja Romana Nikolića, koja je osvojila 4 marula na ovogodišnjim 36. Marulićevim danima. Igra i sutra na velikoj sceni u 20 sati, a predstava govori o jednoj ženi čija sjećanja blijede zbog demencije. Zavičajni muzej Konavala u Čilipima nastavlja s višegodišnjim programom radionica izrade konavolskog veza za djecu i odrasle. Svake srijede sve do 16. prosinca održavat će se radionice od krpica do poprsnice u Čilipima. Početak je u 16 sati. Iz sporta večeras je u Gružu derbi 3. kola vaterpolskog prvenstva Hrvatske. Jug Adriatic Osiguranje dočekuje splitski Jadran od 19 sati. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Sunčano je i puše slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura. Prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito, prema otvorenom i valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 16, Dubrovnik, Ploče i Prevlaka 19 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1022 hektopaskala, a temperatura mora je 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga,

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Onako baš lijepo, glazbeno, nostalgično uplovili smo u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika uz Arsena Dedića i pjesmu Odlazak, a u nastavku će nam pjevati Leonard Cohen, I'm your man. Ja sam Sebastian Vukosević, lijepo vas pozdravljam, vaš sam cijelo poslijepodne i nisam u tome sam. Leo Vuković, kao tonski ostvaritelj ovoga dijela programa, upućujem vam pozdrave. A Milo je taj koji je odgovoran za ovu glazbenu zajedničku plovidbu na valovima Radio Dubrovnika u nastavku dana. Dragi ljudi, lijepi vam pozdravi, dobar dan uz vaš Radio Dubrovnik.

If you wanna drive, climb inside.

i ja nam pjeva Teddy Spaleto, ali nije sam, i Tamara Obrovac, a vi i ja i danas u Kvizogradu, točno na Uru, dragi ljudi. Danas i sutra i prekosutra, ovaj tjedan, zahvaljujući Matici Hrvatskoj, opet ćemo vam dodijeliti jednu lijepu knjigu koja će sigurno dobiti počasno mjesto na vašoj polici za knjige. Knjiga je vrijedna gospara Antuna Karamana, o jednom velikom dubrovačkom slikaru iz onog kolorističkog našeg trolista Dulčić Masle Politika. E, ova je knjiga o jednom slikaru koji se zove Ivo. Dakle, koji je to Ivo iz dubrovačkog slikarskog trolista? Ako znate, onda ćete nas zazvati točno na Uru. Jedna sjajna monografija, knjiga gospara Antuna Karamana. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Zovite nas točno u 13 sati i osvojite lijepu nagradu, ovu knjigu.

0: hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u rubriku Srijedom hit do hita. S obzirom da nas je nedavno napustio jedan od meni najdražih rokera sa naših prostora, Goran Bare, ovaj hit do hita ću posvetiti njemu. Rođen je 16. kolovoza 1965. u Vinkovcima, a preminuo 9. listopada 2026. u Zagrebu. Poznat je kao osnivač i glavni vokal vinkovačkog rock sastava Majke 1984. godine. Nakon razdoblja intenzivnog rada s majkama tijekom 90-ih, Bare početkom novog tisućljeća započinje samostalnu karijeru s pratećom grupom Plaćenici, s kojom objavljuje album Izgubljeni nađen, nagrađen Porinom za najbolji album. Nakon ponovnog okupljanja majki slijedio je album Teške boje iz 2011. koji je osvojio 6 Porina i koji se smatra jednim od antologijskih albuma hrvatske rock glazbe. Posljednji studijski album Nus pojave iz 2018. ponovno je nagrađen Porinom za najbolji rock album. Goran Bare za sebe ostavlja pjesme koje su odavno nadišle vrijeme i okolnosti u kojima su nastale. Prvo ćemo poslušati pjesmu Vrijeme je da se krene, zatim A ti još plačeš i pjesmu Mene ne zanima.

Dragi slušatelji, na kraju slušamo pjesmu Valc za pokojne, čiji je autor glazbe, stihova i aranžmana Goran Bare. Dragi slušatelji, ostanite na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz puno korisnih informacija i naravno more dobre glazbe. Slušamo se.

A od posljednjih, posljednji koji nas je napustio, koji je toliko mnoge od nas negdje i uveseljavao, ali i odvodio u neke posebne glazbene svjetove i putove, je upravo Goran Bare. Neko prerano, netko pak mora čekati, tako i u životu, pa tako i u zračnom prometu. Trenutno imamo i slijetanja i uzlijetanja, polijetanja, ali imamo i kašnjenja. Jedan od tih je upravo onaj zagrebački koji nam je trebao negdje u ovo vrijeme već sletiti iz Zagreba. Mislim da je on u kašnjenju, tako da je i onaj dubrovački prema Zagrebu. Sad već stoji termin od 14 sati i 15 minuta. Bura je. Tako je, kako je, moramo

ukro kad je kiša isto tako. Dragi ljudi, ono što vam je sigurno, to vam je plovidba na valovima Radio Dubrovnika. Nastavljamo uz jako dobru glazbu, ako ja dovoljno dobro vidim, slijedi Red Hot Chili Peppers, a nakon toga ću vas na nešto i opet podsjetiti.

Nakon Red Hot Chili Peppersa, Iggy Pop, a u međuvremenu ja podsjećam na naš kvizograd. Imam pitanje za vas, poslušajte. Dakle, ovaj veliki dubrovački hrvatski umjetnik, slikar, dijelom je onog dubrovačkog kolorističkog trolista koji je ostao upamćen uopće u hrvatskoj likovnoj umjetnosti. E, a ovaj je dobio ulicu, mislim onako točno negdje od pošte Lapad preko cijeloga Babinoga Kuka. On je Ivo, a vi ćete nam reći koji Ivo. Inače, gospar Antun Karaman je napisao sjajnu monografiju koja se vrlo, vrlo opsežno bavi dijelom, i to s preznakom sakralnim dijelom Iva Dulčića. Dakle, dragi ljudi, imam pitanje za vas, a na vama je ponuditi nam odgovor. Točno na uru zazovite nas u naš kvizograd na 413-335 i 413-335.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Ogranak Matice Hrvatske Dubrovnik već više od 70 godina. Najveći nakladnik u Dubrovniku.
2: Kvizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu. Kvizograd. Kvizograd.
3: Dobar dan i dobro nam došli u Kvizograd. Evo, tek na sekunde dijele od 13 sati. Odmah na samom početku još ću jednom ponoviti moje pitanje za danas, a to je kako se zove veliki dubrovački hrvatski slikar, jedan list iz onog našeg dubrovačkog kolorističkog trolista, koji ima i svoju ulicu od Pošte Lapad, pa tamo sve preko Babinoga Kuka. Mislim da imamo nekog već na liniji, nadam se da će imati naš slušatelj ili slušateljica strpljenja malo poslušati, jer želim uvodno još reći nekoliko riječi o našem sponzoru, pokrovitelju Matici Hrvatskoj, Ogranku u Dubrovniku, koji je najvažniji, najveći nakladnik knjiga i časopisa u Dubrovniku već više od 70 godina. Još tamo davne 1955. godine Matica pokreće časopis Dubrovnik, koji je danas jedan od najcjenjenijih hrvatskih časopisa iz kulture, koji u najboljemu svjetlu predstavlja i afirmira grad Dubrovnik, njegovu povijest, tradiciju i suvremenu kulturnu scenu. Uz časopis Dubrovnik, Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku tijekom godina pokrenuo je više posebnih biblioteka. To su Prošlost i sadašnjost, Mladice, Cvijeta, posebna izdanja, Dubrovačka književna baština, Psihe te zajednička izdanja. Osim izdavačke djelatnosti, Ogranak Matice Hrvatske priređuje različite kulturne i znanstvene manifestacije, predstavlja knjiga, znanstvene simpozije, stručna i znanstvena predavanja i rasprave, koncerte, kazališne predstave, a zbog svoje bogate kulturne djelatnosti u Dubrovniku, Ogranak Matice Hrvatske nezaobilazan je nositelj kulturnog života. Svojim radom profilirao se kao jedan od najboljih i najproduktivnijih ogranaka Matice Hrvatske u Hrvatskoj. Čestitamo našoj Matici Hrvatskoj, Ogranku u Dubrovniku, na više od 70 aktivnoga rada. A sada ću nekom poželjeti dobar dan u Kvizogradu. Dobar dan. Halo.
4: Halo.
3: Dobar dan.
4: Halo, halo. Dobar dan.
3: Kako ste mi?
4: Evo, odlično. Hvala.
3: Bravo. Evo, ne znam, vjerujem da ste ipak pratili ona moja uvodna izlaganja o sjajnom dubrovačkom i hrvatskom likovnom umjetniku, jednom od tri lista dubrovačkog kolorističkog trolista, a kojem je gospar Antun Karaman posvetio knjigu, jednu sjajnu biografsku knjigu, posebno baziranu na njegovoj sakralnoj umjetnosti. Znamo li kako se zove ovaj sjajni dubrovački slikar?
4: Ivo Dulčić.
3: Bravo. Čestitam. Sjajni Ivo Dulčić, i uvjeren sam naime da knjiga dolazi u prave ruke, sjajna monografija, tako da ćete uživati listajući njezine stranice. A mogu samo ovako ime možda upitat?
4: Ivana je pri telefonu i hvala, sigurna sam da ću uživati u monografiji.
3: Uvjeren sam i ja isto tako. Draga Ivana, još jednom čestitam. Evo, možda usput onako tek da pitam i možda jednu glazbenu želju.
4: Pa evo, slušali smo Majke malo prije, pa ako može još jedna pjesma od Bareta, bilo bi odlično.
3: Može. Naćemo jednu među mnogima. Stvarno je bio sjajan, ostavio je dubok trag u hrvatskoj onoj rock glazbenoj sceni. Živio je svoj život, pošao je na svoj način, ali njegova glazba ostaje. Bravo. Ivana draga, čestitam još jednom. Ostanite kod našeg Lea pri telefonu u režiji. Trebamo ime, prezime, broj telefona i kućnu adresu, jer će vam Matica Hrvatska lijepo dostaviti na vašu kućnu adresu knjigu.
4: Odlično, pošto. Hvala lijepo.
3: Eto, hvala vama, ugodan dan.
4: Adio.
3: Adio.

Evo, Blue Vinyl, u ovom gradu nema nikoga, ovdje nema nikoga, pa u tom kontekstu vjerujem da se jako dobro uklapaju i teške boje, kao jedna mala glazbena želja naše slušateljice iz Kvizograda. Još jednom, Goran Bare i Majke i teške boje.

Vrijeme je za brojke. Vidljivost na području grada 30 km, vedro, u ovim trenucima puše slaba bura i onda sve brojke negdje na 2. Temperatura u zraku 20, vlaga u zraku 20%, tlak zraka 1022 hektopaskala, stanje mora 2, temperatura mora 21 Celzijev stupanj. I mali podsjetnik, budite uz Radio Dubrovnik i našu rubriku Izgubljeno nađeno u 13 sati i 30 minuta.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Dragi ljudi, još jednom dobar dan. Da, evo nas u minutama rubrike Izgubljeno, nađeno. Na polovici smo sata i znači da u idućim minutama pozivamo na brojeve 413-335 i 413-355. Možete kroz naš program oglasiti ako ste nešto izgubili ili našli. Ako vam sad nije pravi moment, pravi trenutak, možete to napraviti u bilo kojem trenutku u nastavku našega poslije podneva. Tu je Leo, ja sam tu. Rado ćemo primiti vaše pozive, a brojeve znate, 413-335 i 413-355.

bio ovo sjajni Coldplay, nastavljamo uz dobru glazbu, podsjećamo na vijesti Radio Dubrovnika u 14, ali evo jedna novija obavijest koja nam je stigla iz Elektrojuga, u kojoj navode prethodno najavljeni radovi za danas 14. listopada u staroj gradskoj jezgri, radovi na trafostanici Domino odgađaju se do daljnjega. Ali ono što se ne odgađa, to je za sutra, imamo tri najave, za sada ona jedna vezana uz dio Gorice Svetoga Vlaha. Najavljeno je da će sutra u četvrtak bez struje biti od 12 do 13 sati potrošači dijela Gorice Svetoga Vlaha. Koji? To uvijek možete iščitati na onom portalu HEP bez struje.

0: Nakon Vele Luke za vikend, noćas još jedna tragedija na našim cestama. Smrtno je stradao 27-godišnji vozač u Župi Dubrovačkoj. Vozeći kroz Bujiće, zbog neprilagođene brzine, izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u rasvjetni stup, javljaju iz policije. Nošen jakim vjetrom proširio se požar na Elafitima na otoku Jakljanu. S novostima nam se prije 20 minuta javio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Vidimo svi svjedoci da je bura jaka, tako da ga je proširila. Kanadene se na dva jutros došao pomoć, čuo sam se i s pilotom, jako teško je bilo raditi, kaže, baš skoro kaže, onaj, nemoguće raditi, efekt njihov je baš, kaže, loš, jer ne možemo... I kad se spuštimo, toliko su jaki udari i raspršene se voda. I sad se evo vraću, sad smo na pezu, sad se ponovo vraću. I evo sad smo drugu ekipu vatrogasaca dodatno poslali, uspjeli su se iskrcati i to je skoro nemoguća misija. Jedno, trebate se iskrcavati, kad s brodom dođemo, a evo, 45 minuta uro smo uspjeli se iskrcati. Nemoguće se iskrcati, mora ima jako puno, a tamo nemate nigdje priči. Tako da je jedna složena zahtjevna intervencija, je to jedina okolnost ta što nema kuća, nema ljudi, pa... U tom smislu ni ugroza, ali sigurno je ugroza ova koja može potrajati, i mislim i šuma i normalno to je šteta apsolutno. Ali evo, potrudit ćemo se sad, ako budu oni ikako mogli ovaj vrh da nas biju, da mi ga kružimo s jedne strane, ide jedna ekipa, s druge druga, pa ćemo vidjeti što god moću raditi. Pripremi još ekipa, normalno imamo momaka koji spremni dalje ići tamo vatrogasaca.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima će se povećati kazne za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno kupljanje vozila. Nacrt zakona tek se treba poslati u javno savjetovanje. Resorni ministar Davor Božinović.
2: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Trend ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim dakle utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže. Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja. Uvodimo red u promet električnih romobila, zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Iz sporta, još je manje od 5 sati do derbija trećeg kola vaterpolskog prvenstva Hrvatske. U Gružu od 19 sati igraju Jug Adriatic Osiguranje i Jadran iz Splita. Utakmicu je najavio Jugov trener Vjekoslav Kobeščak.
3: Jadran se podmladio, zanimljivo su ušli u sezonu, pa na ti najkost jedna dobra utakmica, ako su izgubili, ušli su u Ligu prvaka, onda onaj težak poraz protiv Mladosti u superfinalu, međutim, nakon toga jedna reakcija protiv Mladosti u Zagrebu fantastična, tako da tu su pokazali zapravo koliko oni mogu u ovom trenutku. Nadam se da ćemo imati odgovor za tu njihovu lepršavost koju su im donijeli mladi igrači.
0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, umjerena do pojačana, još ujutro ponegdje i jaka bura, tijekom poslijepodneva umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito, i to uglavnom prema otvorenome moru. Minimalne jutarnje temperature zraka od 13 do 15, a na maksimalne dnevne do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Bravo za Milenoga, trenutno vrlo onako jedna urbana, aktualna glazba o kojoj ja ne znam ništa. Grupa 058 pjevala nam je pjesmu Rulet, a nakon toga će nam i Terminator pjevati pjesmu Prokleti zec. U međuvremenu Seba, spomenuo sam da sutra od podne do ure popodne neće biti struje u predjelu Gorice, Svetoga Vlaha, jedan njen dio, a isto tako neće sutra biti struje od 8 do 15 sati u dijelu Zatona, kao i u dijelu naselja Saplunara i Korita, u ovom dijelu od 8 do 13 sati. Dakle, naselja Saplunara i Korita od 8 do 13, sutra bez struje, dio Zatona sutra bez struje od 8 do 15, a od 12 do 13 sati dio Gorice Svetoga Vlaha. Za sve detalje, naravno, posjetite onaj portal HEP bez struje. Ah, taj prokleti zec.

0: Terminatori, reći ću, još uvijek naravno mladi zagrebački bend osnovan 2017. godine, ali ne da su prašili, nego su ga dobro zaprašili i ta prašina još uvijek kola svijetom, su ZZ Top. Mi ćemo slušati pjesmu La Grange. Nekako kad sam čuo da slušatelj zove i traži ZZ Top i ovu pjesmu, ponadao sam se u stvari da nazove naš dragi vjerni slušatelj Bumpo Meriđo. Dragi prijatelju, drago nam je da ste nam se javili, napravite to i opet i slušamo se mi i dalje na valovima Radio Dubrovnika. Za sada ZZ Top, La Grange.
1: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

I slušali ste već Marija u njegovoj najavi. Još jednom podsjećamo, večeras u 19 sati Jug Adriatic osiguranje u derbiju trećega kola dočekuje splitskog Jadrana uz, evo, vjerujemo, pobjedu naših jugaša.

Sve prolazi pa tako pomalo i ovi naši poslijepodnevni sati. Sada je 14 sati 48 minuta i još ćemo malo zasvirati, a onda u 15 sati poslušajte i dnevne novosti Hrvatskog radija.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7 euro 99. Jana Marija mljevena kava 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: Najavljeno povećanje godišnjeg dodatka na mirovine i jednokratne potpore za novorođenče.
2: MUP priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Kazne za mnoge prekršaje znatno rastu.
0: Bez obzira na takozvano energetsko primirje, Moskva i sinoć gađala energetska postrojenja u Kijevu.
2: Na Vinkovačkom groblju ispraćen Goran Bare.
0: Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, temperature od 14, na Jadranu između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko najavi emisije. Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama i to s prijedlogom da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni do 5000 eura. Opširnije Marina Rak.
3: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
4: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
3: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih motookupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
4: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
3: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
4: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
3: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolaz za žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
2: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura i rast godišnjeg dodatka za umirovljenike, kolokvijalno nazvanog 13. mirovina, sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Zakonskim izmjenama omogućit će se nasljedna prava u vezi s osobama nestalim u Domovinskom ratu. Opširnije Ivica Krišto.
5: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
6: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34 tisuće korisnika.
5: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Družić.
7: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
5: Družić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
8: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
5: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
2: Dan nakon maratonske sjednice Sabora koja je trajala jutros do 2 sata i dalje stižu reakcije na opoziv premijera Andreja Plenkovića. 10,5 sati padale su teške riječi, a glasovanje će biti idući tjedan. Najnoviji rezultati analize vode provedene krajem rujna na više mjesta u Ličko-senjskoj županiji pokazuju da se u svim uzorcima PFAS spojevi bili ispod granice određivanja, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Pripremio Igor Okičić.
9: Opoziv vlade teški je promašaj, a političke odgovornosti u slučaju odlaganja otpada u Gospiću nema, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
10: Praktički gubimo svoje vrijeme cijelo popodne sa tako nemuštim, amaterskim, neargumentiranim i loše izvedenim predstavljanjem same inicijative.
9: Raspravu je obilježio loš nastup predsjednika SDP-a koji je odredio njezin tijek, smatra predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: Moj je dojam da je njegov nastup demotivira u stvari one koji su predlagali opoziv predsjednika vlade. I bilo je opet previše povišenih tonova, ne u smislu oštre borbe argumentima, nego bilo dosta tu uvreda.
9: Premijer Plenković spustio je razinu rasprave kao nikad dosad, ocijenila je SDP-ova zastupnica Sanja Radolović.
12: Nikad još nisam doživjela ovakav njegov istup u Saboru. Spušta se na osobnu razinu, pokazuje apsolutno nikakvu dozu empatije prema problemima koje muče naše građane.
9: Most ni jučer nije dobio odgovore na pitanja koja postavlja već 18 mjeseci, istaknuo je zastupnik te stranke Zvonimir Troskot.
13: Ono što će biti ključna stvar, što zapravo zanima hrvatsku javnost, jest kako se zapravo to dogodilo u Lici. Ono što je bilo vidljivo u 60 minuta izlaganja i premijera, ali i samo Hajdaša Dončića, dakle nije bilo zapravo ni spomena o Lici.
9: Glavna je svrha oporbene inicijative rušenje vlade, a ne rješavanje problema otpada, rekao je u našoj emisiji, a sada vlada ministar pravosuđa Damir Habijan. Oporbi je zamjerio nedostatak konkretnih prijedloga sanacije i najavio pooštravanje sankcija za ekocid.
14: Nema zastarijevanja za to kazneno djelo, mislim da je to izuzetno bitno, jer pravne posljedice za protiv kaznenih djela ne moraju biti vidljive. Odmah ako se utvrdi ta krivnja, koliko sam shvatio ovdje ima više kaznenih djela, dakle govorimo i o stjecaju kaznenih djela i u tom slučaju bit će ovdje moguće izreći vrlo strogu kaznu do 40 godina.
9: Najnoviji rezultati praćenja kvalitete vode na više mjesta u Ličko-senjskoj županiji krajem prošlog mjeseca pokazuju da su u svim uzorcima PFAS spojevi bili ispod granice određivanja, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U tijeku je tematska sjednica Odbora za poljoprivredu na kojoj se predstavljaju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s područja Gospića.
1: Dnevne novosti.
2: Nošen jakim vjetrom proširio se požar na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Na terenu je i dalje više od 20 vatrogasaca, ali na trećem po veličini Elafitskom otoku nema stanovnika, pa je to dobra strana zahtjeva intervencije, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
15: Kanadjane se na dva i to došlo pomoć, čuo sam se i s pilotom, jako teško je bilo raditi, efekt njihov je baš kada je loš, jer ne možemo... I kad se spustimo, toliko su jaki udari i raspršen se voda. Evo sad smo drugu ekipu vatrogasaca dodatno poslali, uspjeli se iskrcati i to je skoro nemoguća misija. No, trebate se iskrcavati kad s brodom dođemo, a evo 45 minuta dobro smo uspjeli se iskrcati, nemoguće se iskrcati, mora ima jako puno, a tamo nemate nigdje prići. Tako da je jedna složena zahtjevna intervencija, eto jedina okolnost ta što nema kuća, nema ljudi, pa u tom smislu ni ugroza. Ja se ipak nadam malo bojim vijestima kasnije, vjerujte mi.
16: Omiški požar uzeo je i petu žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja iste bolnice još je jedna pacijentica koja je stabilna. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
2: Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Zatvorska kazna od 11 mjeseci zamijenjena mu je radom za opće dobro, a izrečena mu je i dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura koliko je prema optužbama bila vrijednost mita. Presuda je donesena nakon što su prošlog tjedna također na temelju nagodbi s USKOK-om osuđeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu. Odvjetnica Željka Pokupec i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
17: Sporazum je gospodin Škorić postigao s USKOK-om. Danas je potvrđen na sjednici optužnog vijeća i donesena je presuda na temelju sporazuma stranka.
18: Kud je prihvatio sporazum, te okrivljeni gospodin Škorić proglašen krivim zbog kaznenog djela primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro.
2: Probacijsku službu treba osnažiti kadrovski i teritorijalno, upozorili su na to saborski zastupnici raspravljajući o izvješću radu te službe za prošlu godinu. Otvaranje šibenskog ureda zapelo je zbog građevinskih tvrtki koje prednost daju apartmanima, izjavila je državna tajnica Vedrana Šimunđa Nikolić. Prije nje poslušajmo Radu Borić iz Možemo i Antu Babića iz HDZ-a.
19: U probacijskom uredu u Gospiću i Vukovaru nema stručnjaka educiranih za provođenje psihosocijalnih tretmana počinitelja nasilja. Da imamo dva grada kao što su i ovako sada još osjetljivi, Gospić i Vukovar, ne bi nam se smjelo dogoditi.
20: Probacijski ured Šibenik vidimo da je ustrojen još 24. godine, ali do kraja prošle godine ne vidimo je li uopće počeo s radom, niti je imao zaposlene službenike.
21: Probacijski ured u Šibeniku još uvijek nije počeo s radom. Očekujemo proljeće iduće godine. Imali smo dva poništena natječaja jer se niko živ u Šibeniku nije javio, nažalost, renovirati prostor koji smo dobili. Grozno je ovo reći, ali nisu pokazali u Dalmaciji interes da renoviraju neki tamo probacijski ured, osim neke druge želje, volje, apartmane, građevinski poduzetnici. Naravno, nema niko zaposlen jer zašto bi imao, dobivao bi plaću nepotrebno.
2: Rusija je noćas ponovno izvela masovni napad balističkim projektilima na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 6 osoba, više od 20 je ozlijeđeno. Uništen je dio kijevske stambene četvrti, a meta napada bilo je i nekoliko energetskih postrojenja u glavnom gradu. Ukrajinski predsjednik poručuje da Moskva napada pogone koji bi trebali biti obuhvaćeni energetskim primirjem. Jelena Maštruk.
22: Drugi dan zaredom Ukrajina nije dobila rano upozorenje na projektile kojima je napadnut glavni grad. Gradonačelnik Vitali Kličko izvijestio je da je ruski projektil pogodio jednu deveterokatnicu i više energetskih objekata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama objavio kako masovni ruski zračni napad na energetsku infrastrukturu tijekom noći pokazuje da Moskva zanemaruje najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju.
23: Ciljani ruski napad balistički projektilima izravno na energetsku infrastrukturu, upravo onu infrastrukturu obuhvaćenu primirjem koje je najavio američki predsjednik. Napad je bio potpuno namjeran, a njegov razmjer imao je demonstrativnu svrhu. Rusija nikada prije nije pokazala tako otvoreno nepoštovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama.
22: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov ponovio je kako energetsko primirje nije definirano, no da se određeni razgovori nastavljaju.
24: Sjedinjene Štate, a imena amerikanski pregovor.
16: Sjedinjene Države sa svojim pregovaračima, a posebice predsjednik Trump, ulažu napore kako bi pridonijele mirnom rješavanju ukrajinske krize. Europljani djeluju drukčije, čine sve kako bi se ovaj rat nastavio.
24: Oni djeluju sve для того, щоб эта война продолжала.
22: Nakon noćašnjeg napada Zelenski je potvrdio da saveznici drugi dan zaredom nisu poslali rano upozorenje na projektile. Tvrtka SpaceX Ilona Muska navodno je ograničila rad dijela satelitskog sustava Starlink kojim se koristi ukrajinska vojska. Istodobno u Hamburgu je počelo suđenje bivšem ukrajinskom vojnom časniku osumnjičenom da je 2022. godine organizirao tajnu operaciju uništavanja 1200 km dugog plinovoda Sjeverni tok.
2: Iz Europske komisije ustvrdili su da, iako su upoznati s izvješćima da su Ukrajini ograničene ili nedostupne informacije preko satelitske internetske usluge Starlinka, ključne za rano upozoravanje od ruskih raketnih napada, nemaju takve informacije ni naznake da se to zaista i dogodilo. Glasnogovornica Paula Pinho.
25: On it we cannot comment until we have more information.
26: Ne možemo komentirati ta izvješća dok ne budemo imali više informacija. Važno je reći da u ovom trenutku nemamo naznaka da je dosadašnji dotok informacija zaustavljen. S naše strane radimo na povećanju kapaciteta naših satelitskih sustava i pritome ne želimo uspoređivati što je trenutačno raspoloživo, što tko može ponuditi, niti je li došlo do poremećaja od dostupnosti informacija. No svjesni smo važnosti funkcioniranja satelitskih usluga u ovom kontekstu.
25: In the current context.
16: U nasilnim prosvjedima studenata u Albaniji 13 osoba je ozlijeđeno, a 40 privedeno. Studenti okupljeni ispred Ministarstva obrazovanja zatražili su ostavku premijera Edija Rame, koji je na vlasti od 2013. U jednom trenutku dio okupljenih počeo je bacati cigle i kamenje. Provaljeno je u središte gradske uprave, a u središtu Tirane oštećene su trgovine i banke. Prema medijskim izvješćima prosvjednici su upali i u sjedište gradske uprave. Policija je protiv okupljenih upotrijebila vodene topove, suzavac i palice, a mediji javljaju i o navodnoj nerazmjernoj primjeni sile.
1: Dnevne novosti.
2: Rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić inauguriran je za drugi mandat. Evo što je za Radio Sljeme rekao o planovima.
0: Plan je naravno završiti kompletnu obnovu. Nama je ostalo još negdje oko 200 milijuna realizacije obnovljenih zgrada koje su neke sada krenule, neke će možda još krenuti s obzirom da imamo određene probleme sa imovinsko-pravnim odnosima sa gradom Zagrebom, ali to je u završnoj fazi realizacije. Opet nas je dočekao novi zakon. I sad moramo sve iznova ponovno vezano za naše statute i pripreme oko navedenog dijela. I ono što je važno i bitno, to je kvalitetno osposobiti taj naš istok grada Zagreba i kampusa da bude ono snažno što mora biti za ovako veliko sveučilište.
2: Na groblju u Vinkovcima ispraćen je Goran Bare. U gradu na Bosutu glavni gradski park postao je mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednoga vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
3: Sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
4: Vinkovci, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
5: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati. Evo.
6: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
2: Pripremio Mateo Novaković.
7: Dobar dan, hrvatski stolnotenisači nisu izborili četvrtfinala parova na europskom prvenstvu u Ljubljani. Lea Rakovac i Hana Rapović poražene su u osmini finala s 3-0 od Rumunjki Zoci Samare. Andrej Gačina i Ivor Ban izgubili su 3-2 od belgijskog para Rasen Fosse Allegro, dok su Leon Benko i Čeh Brel poraženi 3-1 od Finaca Olaha i Naumija. Sinoć je odigrano prvih 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. Izdvajamo pobjede klub Briža koji je s 4-3 slavio u gostima kod Intera. Madridski Atletico je s 2-0 bio bolji od Manchester Uniteda. Arsenal je s 3-0 pobjedio Lille, a uvjerljiva je bila i Barcelona na gostovanju kod Galatasaraya s 4-1, dok su Viking i Bayern odigrali 3-3. Večeras novih 9 utakmica. Najzvučniji par je Manchester City i PSG, a taj dvoboj možete pratiti na HTV-u 2. U rukometnoj ligi prvaka Zagreb u četvrtom kolu gostuje kod Olborga koji ih je prošli tjedan u areni nadigrao s 10 pogodaka razlike. Filip Glavaš.
8: Mislim da svaka utakmica nosi svoju polemiku, da smo analizirali greške iz prošle utakmice, da se moramo fokusirati dodatno, držati se dogovora, ono što smo zacrtali i evo, probati pobjedi, probati za najtu Olborgu.
7: Susret počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu. Za kraj kažemo da košarkaši Splita večeras od 19 sati u drugom kolu FIBA Eurokupa dočekuju Trepču iz Kosova, a pola sata kasnije Cibona gostuje kod Škrljeva u četvrtom kolu domaćeg prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
27: Do kraja dana zadržat će se većinom sunčano, na moru slabo i umjereno, samo još mjestimice na jugu i jako buru. A prolazno će više oblaka biti tijekom poslije podneva i večeri u središnjim te u istočnim krajevima naše zemlje. Sutra na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti se ponovno očekuje promjenjiva na oblaka, osobito u prvome dijelu dana, a tijekom jutra ponegdje će ponovno biti i magle. Vjetar pritom na kopnu uglavnom slab, na istoku zemlje mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, ponegdje uz jake udare, a poslije podne će prolazno biti mjestimičnog sjeverozapadnog vjetra. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša će dnevna temperatura zraka biti u većini kopnenih krajeva između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju emisije, evo i podsjetnika.
16: Najavljeno povećanje godišnjeg dodatka na mirovine i jednokratne potpore za novorođenče.
2: MUP priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Kazne za mnoge prekršaje znatno rastu.
16: Bez obzira na takozvano energetsko primirje, Moskva i sinoć gađala energetska postrojenja u Kijevu.
2: Na Vinkovačkom groblju ispraćen Goran Bare.
16: Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, špiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Nova tragedija na našim cestama, noćas poginuo 27-godišnji vozač u Župi Dubrovačkoj. Proširio se požar na otoku Jakljanu, na terenu i dalje više od 20 vatrogasaca. Dubrovački vatrogasci jutros zbog vremenskih neprilika imali 15 intervencija po gradu. Dubrovnik će do početka iduće turističke sezone dobiti 572 parkirna mjesta na Pobrežju, poručuje gradonačelnik Mato Franković. Ministarstvo unutarnjih poslova predlaže da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prometne prekršaje. U sportskim minutama o večerašnjem vaterpolskom derbiju u Gružu, ali i velikom priznanju za najboljeg dubrovačkog sportaša 20. stoljeća. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je naravno u 16 sati, a s vama će biti Mario Buconić.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Nova tragedija na našim cestama. Noćas poginuo 27-godišnji vozač u Župi Dubrovačkoj.
1: Proširio se požar na otoku Jakljanu. Na terenu i dalje više od 20 vatrogasaca.
0: Dubrovački vatrogasci jutros zbog vremenskih neprilika imali 15 intervencija po gradu.
1: Dubrovnik će do početka iduće turističke sezone dobiti 572 parkirna mjesta na pobrežju, poručuje gradonačelnik Mato Franković.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova predlaže da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prometne prekršaje.
1: U sportskim minutama o večerašnjem vaterpolskom derbiju u Gružu, ali i velikom priznanju za najboljeg dubrovačkog sportaša 20. stoljeća.
0: Vrijeme sutra, pretežno vetro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Nakon Vele Luke za vikend, noćas još jedna tragedija na našim cestama.
0: Smrtno je stradao 27-godišnji vozač u Župi Dubrovačkoj. Noćas je vozeći kroz Bujiće zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u rasvjetni stup, javljaju iz policije.
1: Nošen jakim vjetrom proširio se požar na otoku Jakljanu. Na terenu je i dalje više od 20 vatrogasaca, ali na trećem po veličini Elafitskom otoku nema stanovnika, pa je to dobra strana zahtjevne intervencije, naglašava županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Vidimo svi svjedoci da je bura jaka, tako da ga je proširila. Kanadena se na dva jutros došla u pomoć, čuo sam se i s pilotom, jako teško je bilo raditi, kaže, baš skoro, kaže, onaj, nemoguće raditi, efekt njihov je baš, kaže, loš, jer ne možemo, i kad se spuštimo, toliko su jaki udari i raspršene se voda, trebate se iskrcavati, kad s brodom dođemo, a evo, 45 minuta uro smo uspjeli se iskrcati, nemoguće se iskrcati, mora, ima jako puno, a tamo nemate nigdje priči, tako da je jedna složena zahtjevna intervencija, eto, jedina okolnost je ta što nema kuća, nema ljudi, pa u tom smislu ni ugroza, ali sigurno je ugroza ova koja može potrajati i mislim i šuma i normalno i to je šteta apsolutno, ali evo, potrudit ćemo se sad, ako budu oni ikako mogli ovaj vrh da nas biju, da mi ga kružimo s jedne strane, ide jedna ekipa, s druge druga, pa ćemo vidjeti što god moću raditi, pripremi još ekipa, normalno imamo momaka koji spremni dalje ići tamo vatrogasaca.
1: Jutros je bilo 24 vatrogasca na intervenciji, koliko očekujete u poslijepodnevnim večernjim satima?
2: Pa tako, mi ćemo držati taj broj, tako sad smo pošljamo malo freške, malo ovo, tako da držimo broj taj ljudi na terenu, ako se bude moglo još iskrcat ćemo što, ali evo, to ćemo, ostat ćemo s brojem ljudi tim, tih 10 novih kojih je došlo ne sad i freško, tako da evo. Ja se nadam isto da ćemo mi nekako zbiti donoći, ali baš je malo onaj zahtjevno, je teren je grub i sporo jako ide i ovo je ovaj prilaz, odnosno iskrcavanje je jako složeno. Ja se nadam ipak da će malo kasnije biti bolje vijesti.
1: Obzirom da nema kuća, naravno na prvom mjestu je sigurnost vatrogasaca.
2: Tako je, apsolutno sigurnost vatrogasaca je na prvom mjestu i normalno ako kapetan Kanada reče da ne može radi, to je sigurno da ne može, tako da moramo paziti njih, jer to je prioritet apsolutno sad na ovom požaru. Oni se znamo svi kakvi su to ljudi, koliko se oni trude i oni vatrogasci, ali ako nekad ne ide, ja se ipak nadam malo bojim vijestima kasnije, vjerujte mi.
1: Dubrovački vatrogasci imali su zbog vremenskih neprilika jutros i druge intervencije po gradu. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Zdravko Kovačić.
3: Imali smo je ukupno 15 intervencija pilanja i uklanjanja grana. Podignut je i DVD Osojnik, DVD Zaton i DVD Rijeka Dubrovačka pored javne vatrogasne postrojbe. Najozbiljnije, ajmo reći, oštećena su auta u ulici Kneza Domagoja. To je bilo ko problematično, tamo ima oštećenih auta.
1: Gradonačelnik Mato Franković obišao je danas sa suradnicima radove na projektu Park and Ride na Pobrežju. Cilj je rasterećenje prometa u užem gradskom području i smanjenje gužvi u povijesnoj jezgri, objašnjava gradonačelnik.
4: 572 mjesta će biti kad radovi budu gotovi. Nema nikakvog razloga da oni ne budu gotovi prije glavne sezone, iduće glavne sezone. Dakle, od tada će i život građana biti jednostavniji, jer ćemo u tom trenutku kad proradi Park and Ride zapravo onemogućiti daljno parkiranje svima onima koji nemaju PPK na uličnim parking mjestima na području cijelog grada Dubrovnika, što znači i veći broj parking mjesta za građane. Također novina će biti da ćemo korak po korak i ukidati dolazak turističkih autobusa na Pile. Naime, ideja nam je da svi turistički autobusi dolaze ovdje na Park and Ride, ovdje iskrcavaju goste, koriste gradski prijevoz Libertas, koji onda sa električnim autobusima vozi te iste goste kao i ostale koji će koristiti parking do Pila i dalje u Gruž, iz Gruža nazad ovdje. Dakle, uvest ćemo tu jednu kružnu liniju koja će svoje polazište imati iz Osojnika. Želimo pojačati broj linija i na taj način, to je samo par kilometara, ali na taj način i povećati kvalitetu života svim Sočanima. Znači, on s Osojnika kreće, dolazi ovdje, kupi goste i nastavlja dalje prema gradu.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na 800 eura i rast godišnjeg dodatka za umirovljenike, kolokvijalno nazvanog 13. mirovina, sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Zakonskim izmjenama omogućit će se nasljedna prava u vezi s osobama nestalima u Domovinskom ratu.
1: Ivica Krišto.
5: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete, najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
6: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 830 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
5: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
7: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
5: Ružić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
8: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
5: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to s prijedlogom da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i do 5000 eura.
1: Opširnije u prilogu koji je pripremio Marine Rak.
9: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
10: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
9: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih motookupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
10: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
9: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
10: Romobil automobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
9: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
1: Kako bolje razumjeti djecu i unaprijediti komunikaciju u obitelji?
0: Tim se pitanjima bavi novi stručni bilten pokrenut u osnovnoj školi Lapad, koji donosi teme iz svakodnevnog školskog života, iskustva iz prakse i potrebe prepoznate u radu s učenicima.
1: O tome je u našem programu govorila socijalna pedagoginja iz stručne i razvojne službe škole Ivana Klarić-Ivančić.
11: Ideja se rodila zapravo iz prakse, odnosno iz svakodnevnog rada s djecom i roditeljima. Ono što smo primijetili da danas svijet u kojem djeca odrastaju se jako brzo mijenja i da mi odrasli smo ponekad nismo dovoljno upoznati sa svim izazovima s kojima se naša djeca susreću, a to se nekako ponajviše u posljednje vrijeme odnosi na ovaj digitalni svijet, ali i na sve općenito neke emocionalne teškoće i izazove odrastanja općenito. I često se dogodi da roditelji žele pomoći svojem djetetu, ali jednostavno ne znaju što ga muči, kako započeti razgovor ili kako zapravo reagirati u određenoj situaciji. I zapravo smo tu prepoznali prostor u kojem stručna služba škole može napraviti nešto dodatno, ali i preventivno. I tako se zapravo rodila ideja o mostovima. Ime nam se učinilo prirodnim jer zapravo ideja da negdje mi kao stručna služba smo zapravo most između škole i obitelji, odnosno između onoga što mi kao stručnjaci prepoznajemo u radu s djecom i onoga što roditelji mogu primijetiti i podržati kod kuće. Naravno da se na newsletter može prijaviti bilo tko od zainteresiranih roditelja prvenstveno. Mi smo je podijelili na našim stranicama škole, tako da je negdje, možda su naši roditelji najviše došli do informacija o postojanju takvog nečega, ali da pače, može se prijaviti svatko ko želi.
12: Iz Metkovića Pero Jakić. Metković je od davnina poznat kao rasadnik vrhunskih sportaša, od kojih su brojni postali hrvatski reprezentativci u nogometu ili rukometu i koji su osvajali medalje na domaćoj i svjetskoj razini. Ove godine su im se priključile frizerke iz Metkovića, prvo Lucija Kaleb i Ivana Volarević, čiji je rad uvršten među 100 najboljih na svijetu s kreacijom visokog konjskog repa, izrađenog od precizno ispletenih tankih pletenica, a zatim i frizerska stilistica Danijela Žderić. Danijela je na svjetskom frizerskom prvenstvu koje je održano u Parizu osvojila 5. mjesto u kategoriji Hollywood Glamour, radeći frizuru uživo kao dio hrvatske reprezentacije sastavljene od 11 vrhunskih frizera i kozmetičara.
1: U tijeku je demontaža povijesnih orgulja u crkvi Male braće u gradu.
0: Na restauraciju će biti poslane u njemački Bonn, u jednu od najuglednijih orguljarskih radionica na svijetu. Povratak obnovljenog instrumenta očekuje se za 2,5 godine. Zbog radova će se tijekom idućih 10 dana u crkvu ulaziti kroz gotičko-renesansni portal braće Petrović sa Straduna. Ispovjed će se u tome razdoblju održavati u staroj ispovjedaonici kod oltara Svetog Antuna.
1: Gvardijan samostana Male braće, frato Mislav Šanko.
13: To je sad jedan veliki i ogroman zahvat. Mislim, evo, mi smo zahvalni i Ministarstvu kulture, stvarno, koje je tu nama jako izašlo u susret, konzervatorima iz Dubrovnika, posebno gospođi Boženi, evo, za koju stvarno moram reći da je tu sve prisutna. Ta, znači, rekonstrukcija, zapravo obnova orgulja, prva faza biti će skidanje tih svirala i zato će crkva sada jedno 3 tjedna biti, ajmo reći tako, na pola kapaciteta, jer ćemo morati malo pregraditi ovaj donji dio, ulaz će biti sa, znači ulaz u crkvu neće biti s donje strane sad neko vrijeme, nego sa one strane gore gdje je oltar. Mislim da neće to puno poremetiti ritam što se tiče svetih misa, to sigurno, ali malo će kapacitet sljedećih mjesta biti ograničeniji. Ali evo, taj projekt je stvarno značajan zato što je to jedan od najpoznatijih, možda i najpoznatiji današnji svjetski orguljar, autor koji se bavi obnovom orgulja, Kleiss iz Bona, iz Njemačke. Tako da smo, evo, zahvaljujući ministarstvu i zapravo ovdje, evo, i prijateljima starina, znači gradu Dubrovniku moramo isto zahvaliti, znači za što su izašli u susret, prepoznali su to kao nešto veliko, lijepo, evo. Sada, evo, što kažemo, jednog dana kad se obnove orgulje, treba neko na njima i svirati. Pa evo, nekako tražimo možda, evo, neku osobu mladu koju bi stipendirali. Tu smo voljni, evo, izaći sigurno u susret, pa da jednog dana u Dubrovniku, evo, imamo stalnog orguljaša, orguljašicu, vidjet ćemo.
0: Večeras je u kazalištu Marina Držića od 20 sati predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, redatelja Romana Nikolića, koja je osvojila 4 marula na ovogodišnjim 36. Marulićevim danima. Igra i sutra na velikoj sceni u 20 sati, a predstava govori o jednoj ženi čija sjećanja blijede zbog demencije.

0: Dvostruki olimpijski pobjednik Veselin Đuho dobitnik je ovogodišnje državne nagrade za sport Franjo Bučar i to za životno djelo. Riječ je o najvećem priznanju koje Republika Hrvatska godišnje dodjeljuje zaslužnim pojedincima, klubovima i sportskim udrugama u državi.
1: Doista kruna moje sportske karijere u kojoj sam proveo gotovo 59 godina. Znači, doista sam presretan i govorim, dolazi od države, državna nagrada, to je sigurno najveća nagrada koju sam dobio do sada.
0: Dvije olimpijske medalje, zlatne olimpijske medalje, svjetski prvak, naslov prvaka Europe i kao igrač i kao trener sa Jugom, što bi izdvojili iz vaše bogate karijere?
1: Teško mi izdvaja to. Kup prvaka s Jugom kao igrač strašno, kao trener također. Olimpijske medalje da ne govorim, svjetsko prvak. Mislim, ne mogu se jednostavno odvažiti koje mi je tu najdraže, ali eto, recimo olimpijske medalje, zlatne pogotovo, one ostaju za cijeli život, znači one su ipak ispred svega.
0: Ovo priznanje je još jedan pokazatelj da i hrvatski sport vrednuje ono što ste napravili u vašoj karijeri.
1: Svakako da se cijeni sport u Hrvatskoj, bez bazena, bez stadiona, bez dvorana, bez nogometnih igrališta, nema ni napretka. Prema tome ja vjerujem da ide sve u dobrom smjeru, da će se obnoviti neki stadioni u Hrvatskoj, dvorana pogotovo koja u Dubrovniku pati da bude dobra, među najboljima teniske terene ovdje imamo ok, bazen je za sada ok. Prema tome vidi se ulaganja države u sport. Mislim da djeca nisu toliko više talentirana kao što su nekad bili, ali nisu oni krivi, krive su društvene igre, igrice, ove gluposti, puno mogu stvari naći na internetu, zabaviti se s nečim. Mi onda nisu imali ništa nego sport, sport, sport. Međutim, Jug je oduvijek odgajao sjajne mlade igrače, sad imamo u svim kategorijama koje su osvojili dva svjetska i evropsko naše igrače i to većina naših igrača, tako da se, ja vjerujem da neki od njih sigurno će doći do olimpijske medalje. E sad, da li će to biti zlatna, srebrna, brončana, to ćemo tek vidjeti.
0: Gost današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika bio je najbolji dubrovački sportaš 20. stoljeća Veselin Đuho. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru i još jednom čestitke na ovom priznanju.
1: Hvala vam lijepa.
0: A vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja ovog tjedna igraju dva domaća derbija u prvenstvu Hrvatske. Večeras od 19 sati u Gruž stiže splitski Jadran, dok u subotu od 19 sati igraju protiv Zagrebačke Mladosti. Susret protiv Splićana najavljuje Jugov trener Vjekoslav Kobeščak.
2: Naravno da već s posljednjih dva mjeseca mi pripremamo nešto vezano za našu taktiku, igru i tako dalje. I samo se kroz ovakve utakmice može rasti, bez obzira kako god one završe, naravno da mi idemo na pobjede i naravno da se mi nadamo ovoga dobro igri, ali bit će teško, vidjet ćemo kakav je taj nekakav odnos snaga. Oba dvije momčadi su dosta promijenjene s obzirom na prošlu sezon. Jadran je se podmladio. Nadam se da ćemo imati odgovor za tu njihovu lepršavost koju su im donijeli mladi igrači. Sve je to lijepa prilika za sve one koji vole vaterpolo i sport, da dođu vidjeti te derbije, da dođu vidjeti Jug protiv takvih protivnika.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, umjerena do pojačana, još u početku ponegdje i jaka bura, tijekom poslijepodneva umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito, i to uglavnom prema otvorenom moru. Minimalne jutarnje temperature zraka 13 do 15, a maksimalne dnevne do 24 Celzijeva stupnja.
1: 16 je sati i 20 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Leo Vuković, spiker Sebastian Vukosević, Dnevnik je uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

Nastavljamo u sjajnu glazbu na valovima Radio Dubrovnika, 16 sati 36 minuta. Evo, stigla nam je jedna najnovija obavijest o izmjeni plana dolazaka kruzera sutra u grad. Sutra u četvrtak, naime, kruzer Viking Star, kažu nam, iznimno će umjesto na sidrištu ispred grada biti privezan u Luci Gruž. Zbog ove promjene, sutra u Luci Gruž istodobno će biti privezana tri kruzera, no pritom je važno, kažu, istaknuti kako brod Marella Explorer ima home port u Luci, tako da gosti i autobusi s toga broda neće dolaziti i opterećivati promet i gužve po gradu, ali svakako dobro je znati, a sad kad znate, onda može i pjevati parni valjak Sad kad znaš.

Pa da, a sad kad znamo ovo, dobro je znati i više, je li tako? Pa evo, tako možete doznati za sutrašnji dan, najavljuju nam iz vodovoda Dubrovnik da neće biti vode na nekoliko lokacija. U ulici Josipa Kosora i dijelu ulice Iva Vojnovića neparni kućni brojevi od broja 11 do broja 25 i od broja 33 do 49, te parni kućni brojevi od 28 do 32, od 8 pa sve do 16 sati. Također, dio ulice Bernarda Shawa od ulice Gornji Kono do magistrale. Ove ulice neće imati vode sutra od 8.30 do 11 sati, a u Župi Dubrovačkoj ulica Antuna Branka Šimića bez vode će biti sutra od 9 do 14. Dodajmo da u Dubrovačkom primorju Topolo i GP Topolo će biti bez vode sutra od 9 do 14 sati. I ovo su točne informacije, nisu tek onako odoka kako će nam pjevat Džiboni.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Samo je jedan pravi
9: hrvatski radio.
8: Radio Dubrovnik.

Tako nam je na valovima Radio Dubrovnika pjevao Plavi orkestar, a pjevat će nam i za doček nove, naravno i za ispraćaj stare s 31. prosinca na 1. siječnja, tada već nove 2027. i neće nam biti sami. Biće sjajan provod, zabava na Stradunu, ispraćajući staru i dočekujući novu. A ako ste do sada propustili priliku pogledati sjajnu predstavu, a evo, tome u prilog govore i brojne nagrade, među kojima i Marulove nagrade, onda svakako pođete u teatar večeras ili u večerima koje su pred nama, koje nam donose nove izvedbe predstave u kazalištu Marina Držića. Kuća je velika, ne može se ona nositi. Redatelja našeg Dubrovčanina Romana Nikolića i u izvedbi sjajne glumačke podjele na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Tema ove predstave je ono gotovo infiltrirana u svaku obitelj, a to je demencija. Ljudi, ako niste pogledali predstavu, svakako to napravite. Pođite u teatar, u naše kazalište, večeras u 20 sati. Kuća je velika, ne može se ona nositi.

Da, samo najbolje od glazbe na valovima Radio Dubrovnika, a doista izvrsne filmove imate priliku pogledati večeras u kinematografima. Dubrovnik u kinu Sloboda. Naime, u 18.30 akcijska avantura Srce zvijeri, a pod pritiskom Dan D, povijesna drama, logično, prikazuje se u kinu Sloboda večeras u 20.30. A ono što me raduje da možemo najaviti s današnjim datumom, program Dufa festivala u Dubrovniku filma. Večeras u 19 sati, kažu, projekcija film Svima koke, 97-minutni hrvatski film, jedna inkluzivna projekcija. Svakako, evo, Dufu još jedna dobrodošlica i njihovi dani u našemu gradu. Naš dan se nastavlja uz Howarda Jonesa, a poslije Dennis & Dennis i puno dobre glazbe u nastavku programa.

Ne mogu se nekako ne osvrnuti još kratko, barem na Duf festival u našemu gradu. Nastavlja se program već sutra u četvrtak i to, kako nam navode, radioničkim programom, predavanjima i natjecateljskim projekcijama mediteranskih dječjih i omladinskih filmova. A ono što najavljamo za petak u večernjem terminu u 20 sati i 30 minuta, projekcija je nagrađivanog talijanskog filma Per te u kinu Vizija za srednjoškolce, a nakon čega će uslijediti razgovor s redateljem Alessandrom Aronaldijom. Svakako zanimljiv program, ima toga još, ali ima i programa Radio Dubrovnika.

0: Radio Dubrovnik. Kiss.
1: Nastavljamo, ali i podsjećamo kako nam je Boja lijepo pjevala Govor tijela. Večeras će tijela govoriti najbolje u onom vaterpolskom srazu Juga i Jadrana od 19 sati na Gruškom bazenu.

E pa draga čeljadi, evo Pet Shop Boys pjevaju nam Heart na valovima Radio Dubrovnika, nastavljamo uz dobru glazbu. Leo i ja se pozdravljamo za ovo poslije podne, stigo nam je već Davor koji će s vama dočekati ponoć, a jedan dio večeri s vama će biti i naš Mario Buconić u informativi, već uskoro u vijestima u 18. Kroz svo to vrijeme negdje razastire se glazbeni odabir i dalje i našega Mila. Neka vam je ugodan nastavak dana i večeri. Još jedno podsjećam na sjajnu večeras predstavu i sutra u isto vrijeme u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Kuća je velika, ne može se ona nositi.

0: Gradonačelnik Mato Franković obišao je sa suradnicima radove na projektu Park and Ride na Pobrežju. Cilj je rasterećenje prometa u užem gradskom području i smanjenje gužvi u povijesnoj jezgri.
1: 572 mjesta će biti kad radovi budu gotovi. Nema nikakvog razloga da oni ne budu gotovi prije glavne sezone, iduće glavne sezone. Dakle, od tada će i život građana biti jednostavniji, jer ćemo u tom trenutku kad proradi Park and Ride zapravo onemogućiti daljno parkiranje svima onima koji nemaju PPK na uličnim parking mjestima na području cijelog grada Dubrovnika, što znači i veći broj parking mjesta za građane. Također novina će biti da ćemo korak po korak i ukidati dolazak turističkih autobusa na Pile. Naime, ideja nam je da svi turistički autobusi dolaze ovdje na Park and Ride, ovdje iskrcavaju goste, koriste gradski prijevoz Libertas, koji onda sa električnim autobusima vozi te iste goste kao i ostale koji će koristiti parking do Pila.
0: Umrla je još jedna peta osoba od posljedica ozljeda zadobivenih u katastrofalnom požaru na omiškom području. Riječ je o muškarcu rođenom 1951. godine koji je bio na liječenju u KBC-u Split. Za život se bore još tri osobe, od njih osam koliko ih je bilo u životnoj opasnosti. Večeras je u kazalištu Marina Držića od 20 sati predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, redatelja Romana Nikolića, koja je osvojila 4 marula na ovogodišnjim 36. Marulićevim danima. Igra i sutra na velikoj sceni u 20 sati, a predstava govori o jednoj ženi čija sjećanja blijede zbog demencije. Uoči sutrašnjeg otvaranja 15. Dubrovačkog film festivala večeras je u 19 sati u kinu Vizija projekcija ovogodišnjeg pobjednika Pulskog festivala, film Koke. Projekcija se organizira u sklopu projekta Film svima, a koji je pokrenut s ciljevima prilagodbe sadržaja audiovizualne kulture osobama sa oštećenjem sluha i vida. Iz sporta za manje od sat vremena počinje derbi trećeg kola vaterpolskog prvenstva Hrvatske. U Gružu od 19 sati igraju Adriatic Osiguranje i Jadran iz Splita. Utakmicu je najavio Jugov trener Vjekoslav Kobeščak.
2: Jadran se podmladio, zanimljivo su ušli u sezonu Panathinaikos, jedna dobra utakmica ako su izgubili. Ušli su u Ligu prvaka, onda onaj težak poraz protiv Mladosti u superfinalu, međutim nakon toga jedna reakcija protiv Mladosti u Zagrebu fantastična, tako da tu su pokazali zapravo koliko oni mogu u ovom trenutku. Nadam se da ćemo imati odgovor za tu njihovu lepršavost koju su im donijeli mladi igrači.
0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, umjerena do pojačana, još ujutro ponegdje i jaka bura, tijekom poslije podneva umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito i to uglavnom prema otvorenome moru. Minimalne jutarnje temperature zraka od 13 do 15, a maksimalne dnevne do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Dal segno. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a danas smo po peti put u znaku Međunarodnog festivala komorne glazbe Stradun Klasik, na kojem se brojna dubrovačka publika zaista nauživala vrhunskih izvedbi manje poznate literature. Prva skladba u današnjoj emisiji predstavlja možda dva najzaposlenija sudionika festivala, kornistu Radovana Vlatkovića i pijanistu Daniela Detonija. U njihovoj interpretaciji slušamo skladbu Uspomena Frana Lotke.

Svaki od 6 koncerata 9. međunarodnog festivala Stradon Classic imao je svoje ime koje je sugeriralo njegov sadržaj. Taj se model proteže od prijašnjih godina, a prakticiraju ga mnoge glazbene manifestacije. Međutim, zapravo nam je sve jedno imaju li koncerti naslov ili ne. Najvažnije je da je program zanimljiv i da je dobro ili odlično izveden. Koncerti su se uglavnom održavali svaki drugi dan, a zvali su se Bella Italia, Concertino, Precobare, Barok i dalje, Umagli i Gala. Nemoguće je nabrojiti sve autore, sve skladbe i sve sastave s programa. Pa pokušajte zamisliti da se u istoj večeri iz točke u točku umjetnici samo pregrupiraju u novo komorno tijelo, a oni koji su slobodni postanu publika. Novi sudionik festivala bio je violist Krešimir Petar Pustički. Stoga slijedi kvazi pasakalja e kvazi rondo za gudački trio i gudački orkestar. Skladao ju je saksofonist Gordan Tudor, koji je prošlog tjedna i kao solist i kao autor nastupio u Kneževom dvoru s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i dirigentom Ivanom Hutom. Djelo izvode violinistica Mirjam Pustički, violist Krešimir Petar Pustički, novi sudionik festivala, i violončelist Branimir Pustički. I to uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, kojim također dirigira Ivan Hut.

Cijenjeni slušatelji, bila je to peta emisija Dal Senjo posvećena ovogodišnjem festivalu komorne glazbe Stradun Classic. Festival je sadržavao 6 koncerata na kojima je izvedeno 27 skladbi, ne računajući glazbene dodatke. Bilo je zaista veličanstveno.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Listopada 1429. godine Dubrovačka vlada donijela je odluku o izgradnji prvog dubrovačkog lazareta u kamenu na otočiću Supetru. 14. listopada 1943. godine u Dubrovniku je umro slikar Gabro Rajčević. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru su upisana imena Divna, Roland, Ljeposlav i Srećko. Pravoslavni vjernici danas slave blagdan pokrova zaštite presvete Bogorodice. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Gradnja prvog dubrovačkog lazareta karantene vezana je uz odluku od 14. listopada 1429. godine, kada je dubrovačka vlada odobrila izgradnju kuće za konfiniranje okuženih na otoku Sveti Petar in Medio Mare, Supetru. To je prvi propis vezan za gradnju karantene koji je izdat 50-ak godina nakon odluke Senata o karanteni, izolaciji onih koji dolaze iz okuženih ili sumnjivih krajeva. Iako se kroz ovih pola stoljeća u vladinim odlukama redovito spominju okuženi i određuje mjesto za njihovu izolaciju, ipak ne postoji odluka o potrebi izgradnje posebne kuće za izolaciju.
0: Sve do donošenja ove odluke, okuženi i sumnjivi su izolirani u provizornim boravištima i uglavnom na brzinu sklepanim drvenim barakama koje su odmah kada bi epidemija jenjala ili se ugasila i nakon što bi se donijeli propisi o normalizaciji života bile spaljene ili uništene.
1: Do 30. godina 15. stoljeća kao kontumaci najčešće se spominju otočići ispred Cavtata, mahom mali, goli i nezaštićeni, bez vode i zaštite od ljetne žege ili zimske studeni, gdje im se hrana mora donijeti barkom. Ovom odlukom, jednom donesenom u siječnju 1431. izgrađena je kamena kuća na otočiću Supetru, u koju su smješteni i u kojoj su živjeli izolirani. To je prva kamena namjenski građena kuća, prva trajnija i svrsishodnija karantena koja je sagrađena na području Dubrovačke Republike.
0: 1466. godine Dubrovnik je dobio svoj drugi zidani lazaret izgrađen po svim propisima, onaj na Dančama, prvi u neposrednoj blizini samoga grada. Taj lazaret više od 160 godina bio je glavni dubrovački kontumac sve do gradnje većeg i suvremenijeg lazareta na Pločama 1627. godine. Lazaret na Dančama spominje se i 14. listopada 1482. godine, tijekom jedne od najpogubnijih epidemija kuge u Dubrovniku, kada se propisuju posebni propisi za karantenu na Dančama. Istoga dana propisani su i neki opći propisi o suzbijanju kuge, te važna uredba od 9 stavaka, od kojih se u 3 od njih radi o problemu kopaca.
2: Luka Sorkočević, najveći dubrovački skladatelj tijekom svog bogatog života, sastajao se s brojnim značajnim ličnostima toga vremena. Spomenimo zanimljivu zgodu koja se dogodila u kući opata i glasovitog libretista Pietra Metastazija u Beču. Djevojka, služavka, dubrovkinja, dakle osoba koja redovito nije mogla steći ni najosnovnije opće obrazovanje, a kamoli glazbeno, 14. listopada 1781. godine pjevala je pred gostima, konkretno pred Lukom Sorkočevićem, netom skladanu kantatu opata Metastazija. Sorkočević je pohvalio pjevanje te dubrovkinje, koja je svoj životni vijek vezala za vođenje kućanstva najvećem libretistu 18. stoljeća, zapisavši u svoj dnevnik da je spomenutu skladbu izvela preizvrsno, a cantato superiormente.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 14. listopada 1801. godine u Dubrovniku je umro tiskar Andrija Trevizan. Nakon smrti Karla Antonija Okija, u čijoj je tiskari bio pomoćnik, kao jedini dubrovački tipograf, prema odluci Senata, bio je 1788. postavljen za upravitelja državne tiskare. Imao je i monopol na prodaju knjiga, osim školskih. U nepunih 14 godina vođenja tiskare izdao je 86 djela, od čega 14 na hrvatskom, 36 na talijanskom i 32 na latinskom jeziku. Kapitalno izdanje njegove tiskare je opširni izvod iz dubrovačkih ljetopisa u 4 knjige, Capiozo Ristretto, degli Annali di Ragusa, Jakova Lukarevića.
1: 14. listopada 1928. godine u Dubrovniku je rođen Bariša Krekić, povjesničar čije je glavno područje istraživanja povijest Dubrovnika u srednjem vijeku, a posebice odnos Dubrovnika s ostalim dalmatinskim i mediteranskim komunama, pridajući osobitu pozornost usporednoj analizi njihove društvene, gospodarske i političke povijesti. Izdvajamo djela Dubrovnik i Levant u srednjem vijeku, Dubrovnik u 14. i 15. stoljeću, grad na razmeđu istoka i zapada, Dubrovnik, Italija i Balkan u kasnom srednjem vijeku, Dubrovnik, sredozemno gradsko društvo 1300. do 1600. Nejednaki protivnici. Od 1970. redoviti je profesor na sveučilištu Kalifornija u Los Angelesu, a od 1994. profesor emeritus.
0: 14. listopada 1943. godine. U 31. godini u Dubrovniku je umro hrvatski slikar Gabro Rajčević, rođen u Dobroti u Boki Kotorskoj 1912. U svom kratkom životu ostvaruje znatan opus koji se sastoji od crteža, akvarela, pastela i ulja na platnu. Pod mentorstvom Koste Strajnića, uz Ivana Etorea i Božidara Rašicu, pripadao je prvom naraštaju dubrovačkih slikara kolorista. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u ponedjeljak 14. listopada 1991. godine, dan nakon što su predstavnici Dubrovačke općinske skupštine pregovarali s pripadnicima okupacijske vojske, članovi promatračke misije Europske zajednice nastavili su razgovore s jugoslavenskom armijom bez prisustva predstavnika Dubrovačke općine. Toga je dana neprijateljsko zapovjedništvo objavilo uvjete deblokade Dubrovačke luke. Agresor je istog dana oko 22 sata započeo novi minobacački i mitraljeski napad na Novu Mokošicu. Iste večeri povremeno je otvarana pojedinačna i rafalna vatra iz pravca oboda iz Vekovice kod Cavtata, gdje su bili položaji jugoslavenske vojske. Nakon što su nalivene neke cisterne u gradu, voda je opet nestala.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Dvostruki olimpijski pobjednik Veselin Đuho dobitnik je ovogodišnje državne nagrade za sport Franjo Bučar i to za životno djelo. Riječ je o najvećem priznanju koje Republika Hrvatska godišnje dodjeljuje zaslužnim pojedincima, klubovima i sportskim udrugama u državi.
1: Doista kruna moje sportske karijere u kojoj sam proveo gotovo 59 godina. Znači, doista sam presretan i govorim, dolazi od države, državna nagrada, to je sigurno najveća nagrada koju sam dobio do sada. Bez bazena, bez stadiona, bez dvorana, bez nogometnih igrališta, nema ni napretka. Prema tome, ja vjerujem da ide sve u dobrom smjeru, da će se obnoviti neki stadioni u Hrvatskoj, dvorana pogotovo koja u Dubrovniku, a tis da bude dobra među najboljima, teniske terene ovdje imamo ok, bazen je za sada ok. Prema tome vidi se ulaganja države u sport.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima će se povećati kazna za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno okupljanje vozila. Nacrt zakona tek se treba poslati u javno savjetovanje. Resorni ministar Davor Božinović.
2: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Trend ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim dakle utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže. Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja. Uvodimo red u promet električnih romobila, zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Kako bolje razumjeti djecu i unaprijediti komunikaciju u obitelji? Tim se pitanjima bavi novi stručni bilten pokrenut u osnovnoj školi Lapada, koji donosi teme iz svakodnevnog školskog života, iskustva iz prakse i potrebe prepoznate u radu s učenicima. Socijalna pedagoginja iz stručne i razvojne službe škole Ivana Klarić-Ivančić.
3: Ideja se rodila zapravo iz prakse, odnosno iz svakodnevnog rada s djecom i roditeljima. Ono što smo primijetili da danas svijet u kojem djeca odrastaju se jako brzo mijenja i da mi odrasli smo ponekad nismo dovoljno upoznati sa svim izazovima s kojima se naša djeca susreću, a to se nekako ponajviše u posljednje vrijeme odnosi na ovaj digitalni svijet, ali i na sve općenito neke emocionalne teškoće i izazove odrastanja općenito. I često se dogodi da roditelji žele pomoći svojim djetetu, ali jednostavno ne znaju što ga muči, kako započeti razgovor ili kako zapravo reagirati u određenoj situaciji. I zapravo smo tu prepoznali prostor u kojem stručna služba škole može napraviti nešto dodatno, ali i preventivno.
0: Pripremite se sutra za gužve u gradu jer istodobno će u Gružu biti privezana čak 3 kruzera. Riječ je o brodovima za kružna putovanja koji imaju ukupni kapacitet od 5572 putnika. Zato iz gradske uprave poručuju da će koordinirati aktivnosti s nadležnim službama kako bi se promet i kretanje posjetitelja odvijali što učinkovitije. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi glazbena emisija Airplay Radio Chart Top 40, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, umjerena do pojačana, još ujutro ponegdje i jaka bura, tijekom poslijepodneva umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito, i to uglavnom prema otvorenom moru. Minimalne jutarnje temperature zraka od 13 do 15, a maksimalne dnevne do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
4: Ovo je drugi.
5: We have had some technical problems.
4: Radio Chart Top 40. Drugi program.
6: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
7: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
8: Jack Johnson,
9: 30 Seconds to Mars,
10: Fist of Bliss,
11: Scorpion,
12: Ariana Grande,
13: Paul Van Dyke.
14: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
4: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
15: Među albumima i pjesmama koje su se pojavile ovoga petka nove glazbe nalaze se radovi koje potpisuju Pet Shop Boys, Troye Sivan, Gabriela Chilmi, Lainey Wilson, Britney Spears, Remy Wolf, Cardi B, John Legend, Girl in Red, Sheryl Crow, Shania Twain, Offset, Gunna, Lost Frequencies, Greta Van Fleet, Arlo Parks, Jason Status, Lost Frequencies, Slater, Big X The Plug, Passenger, Paul McCartney, Chloe Slater i David Byrne. Među njima se našao i Pitbull, čija nova ploča donosi i suradnje iznenađenja. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz jednu takvu. Pjesma Search for the Stars na jedno mjesto donosi Pitbulla i članove sastava Kiss.
4: Airplay Radio Chart.
16: Yes. Mr. Worldwide.

0: Oda. Najnoviji album Armanda Cristiana Pereza još je jedan glazbeni set globalnog dosega i s izvođačima širokog spektra, poput pionira Kranka, Lil Jona, nizozemskog DJ-a Afrojacka, kubanskog reggaeton dua Gente de Zona i dva člana Rock'n'Roll Hall of Fame-a, bendova Kiss i Bon Jovi. Radi se o 14. ploči u karijeri Pitbulla, a uz 24 pjesme donosi i simboličan naziv Pitcoin. I to ime projekta primjer je humora i optimizma kakav godinama njeguje glazbenik s Floride. Njegova glazba povezuje ljude, rekao je frontman John Bon Jovi u izjavi za Billboard u naslovnoj priči magazina svjetske glazbene industrije i podvukao da Mistera Worldwide-a nije briga jeste li rocker ili reper, jeste li crnac ili bijelac, republikanac ili demokrat. Ključno je da širi univerzalnu temu nade i optimizma i to je ono što nam danas često nedostaje. I zato vam u deficitu sličnih osjećaja darujemo taj Search for the Stars i to na samom početku našeg današnjeg druženja. Pitbull i Kiss potpisuju naš prvi ovotjedni Chart Extra.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo album She's the Best koji je snimio Troye Sivan i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelo Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls.

Teddy Swims je bio vlasnikom No Movera na drugom mjestu. Pjesma je Mr. Know It All. Cat's Eyes su treći tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay radio charta. Pjesma Animal je dio EP izdanja Wild. Povratak među 40 na broj 40 bilježi remiksirana verzija pjesme No Broke Boys. Potpisnici su Disco Linesi, Tinashe. Airplay Radio Chart.

novotjedna listi Arcesto smjestilo se svega 8 promjena, 2 noviteta i 6 pjesama koje su se vratile na chart. Top 40 bilježi 1 novitet i 4 rientrija, a najveći skok ušao je u top 10. Najviši pak novitet među 20 najemitiranijih je. Do sada smo bili uz 3 rientrija, a uskoro nas očekuje i četvrti. James Blunt je 38. sa svojim Taste Like Summer, a skorašnji gost Etera bit će pjesma Azizam s kojom su se Ed Sheeran i Guguš vratili na 32. mjesto. Temper City su 36. sa svojom Self Aware, a Taylor Swift je 34. sa singlom s ploče The Life of a Showgirl. Na dopunjeno izdanje albuma vratilo je projekt na vrh američke liste Billboard 200, a pjesma Opalite se ovoga tjedna u Hrvatskoj smjestila na 34. mjestu.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Skorašnji album koji priprema teksaški reper Big X The Plug sa sobom će donijeti neočekivanu suradnju jer pjesmu Burn obogaćuje glas EVMX. Stvar tematizira izdano povjerenje, lažna prijateljstva i suočavanje s ljudima koji pokazuju svoje pravo lice tek nakon što dobiju pomoć. Big X The Plug u svojim stihovima iskreno i emotivno progovara o vlastitom iskustvu. Repa o tome kako je nesebično pomagao ljudima iz svoje okoline i postavljao ih na dobre pozicije da bi mu oni na kraju okrenuli leđa. I kako ističe, ugrizli ruku koja ih je hranila. Njegov dio pjesme poručuje da je naučio lekciju i kako unatoč izdaji nastavlja gledati svoja posla, brinuti se za obitelj i ići naprijed u inat neprijateljima. EVMX u dramatičnom pop refrenu pjeva o neizbježnim posljedicama za one koji se igraju tuđim povjerenjem. Kroz metaforu vatre poručuje da će oni koji se igraju s vatrom na kraju sami nastradati, dok ona sama neće trošiti riječi na svađu, već će pustiti da sve izgori do kraja. Pjesma Burn, koja govori o postavljanju granica, prepoznavanju toksičnih ljudi u svom krugu i pronalaženju snage za odlazak onda kada te bližnji iznevjere, je naš drugi ovotjedni Chart Extra. Slušamo suradnju koju su snimili Big X The Plug featuring EVMX.
0: Airplay Radio Chart.

0: 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Sienna Spyro je prikupila sjajne recenzije za svoj prošlotjedni nastup na festivalu Austin City Limits Music, a ovoga ponedjeljka se smjestila na 20. mjestu liste ARC 100. Ovo je Great Expectations.

Razgovarajući za The Hollywood Reporter, Olivia Rodrigo je prošloga tjedna izjavila kako zahvaljujući stalnoj prisutnosti u javnosti svoj privatni život zapravo i nema. Izjavila je kako ima osjećaj da svaki puta kada ode na date s nekim dečkom, fotografija njihovog susreta osvane na internetu. Dodala je da fotografiranje privatnih trenutaka smatra groznim i nametljivim. Osjećate se kao da vas uhode, a zatim osuđuju na temelju fotografija. Istaknula je Olivia i naglasila da je slobodna i da nema dečka. Zahvaljujući iznimnom uspjehu u svojih pjesama i posljedičnom interesu javnosti u dobu tabloidne kulture, kantautorica se često nalazi u središtu nagađanja o potencijalnim vezama u kojima se nalazi ili se smatra da se nalazi. Između ostaloga i zato što često svoje ljubavne odnose pretvori u pjesme. Njezina Drop Dead s ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love smjestila se na 27. mjestu ovotjednog Airplay Radio Charta. Na broju 25 smjestili su se Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bass Comp. Slušamo

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Iza umjetničkog imena Slater krije se američka kant-autorica Catherine Grace Garner, koja je poznata po svom elektropop zvuku kroz koji se lirski bavi temama seks pozitivizma. Riječ je o feminističkom pokretu koji se usredotočuje na ideju da je seksualna sloboda bitna komponenta ženske slobode. Slater je ove godine objavila zapaženi album Worst Girl in America, koji će tijekom prosinca dobiti nadopunu u vidu drugog dijela Worst Man in America. Na tom izdanju naći će se i stvar koja govori o odlasku želje ljubavnika. Pjesma I Think He's Got a Girl, koju je snimila Slater, naš je treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Pjesma koja je zamijenila rekorderku svih vremena s vrha liste Billboard Hot 100, stvar Choosing Texas u izvedbi Ella Langley, ostvarila je najviši novi ulaz u topu 40 domaćeg radijskog etera. Na broju 20 nalazi se Station Zero. S nama je Taylor Swift.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.

David Guetta se smjestio na prvo mjesto odabira najuspješnijih DJ-a svijeta, koji svake godine priprema DJ Mag, a slijede ga Martin Garrix, Enima, Alok, Dimitri Vegas i Like Mike. Rezultat glasanja Pula, koji okuplja britansko glasilo elektroničke plesne glazbe, došao je 15 godina nakon što je francuski DJ i producent prvi puta osvojio tu titulu. Osim 2011. David Guetta je bio na vrhu ankete i 2020., 2021., 2023. i 2025. godine. Nova pobjeda čini ga prvim umjetnikom koji je 6 puta osvojio titulu 100 najboljih DJ-eva ispred nizozemskih superzvijezda Martina Garrixa i Armina van Burena, koji su svaki pobjedili po 5 puta. Obrazloženje ističe kako je David Guetta nastavio surađivati s nizom umjetnika, boraveći jednom nogom u mainstreamu, a drugom u klubu. Suradnja, ističe se, ostaje temelj njegove karijere, dijelom i zbog onoga što ga uči. Najgora stvar koja se producentu može dogoditi jest misliti da sve znaš, ističe najbolji svjetski DJ i dodaje da mu rad u različitim stilovima, inspiracija i sesija s mlađim umjetnicima pomaže da ostane motiviran. Prvi put nisam imao ljetni pop hit, ali ipak je to bilo najuspješnije ljeto koje sam ikada imao, govori navodeći podatke da su se njegove glavne rezidencije na Ibici, Galactic i F.I.'m Famous, rasprodale brže nego ikad. To je nešto na što je ponosan u doba umjetne inteligencije, kada se podlači, sve može lažirati, ali jedno što se ne može lažirati je prodaja ulaznica. DJ Mag ističe da ovaj odaziv publike naglašava trajnu privlačnost njegove pristupačne emocionalne plesne glazbe za pjevanje.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Nova ploča koju je snimio Troy Sivan od petka je vani i donosi zanimljivu kombinaciju različitih zvukova, prozračnu produkciju i lagani ritam naslovne pjesme She's the Best. Pjesma FF dolazi s našeg ovotjednog albuma tjedna i naš je četvrti Chart Extra u službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Stvar potpisuje Harry Styles. Teddy Swims je bio vlasnikom No Movera na drugom mjestu. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat Eyes su treći tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal je dio EP

0: make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tumi. Have a great day.
1: Shakira je nedavno iznenadila fanove govoreći katalonskim jezikom i naglasila da tako razgovara sa svojim sinovima, navodi magazin Ola. Prošloga tjedna je pak za vrijeme nastupa u Madridu na pozornicu dovela Dua Lipu. Dvije zvijezde su zajedno izvele antologiju, jednu od najpoznatijih Shakirinih balada, objavljenu još 1995. na albumu Pies Descalzos. Na broju 10 ovotjednog odbrojavanja nalazi se njezina suradnja s Burna Boyem u pjesmi Die Die. 10.

0: Taylor Swift preuzela je prvo mjesto liste Billboard Global 200 sa singlom Patient Zero. Među pet najpopularnijih pjesama na svijetu, prema podacima kompanije Luminate, njezine su četiri. Cleveland je drugi, Babylon četvrti, a Pink Calling peti. Na trećem mjestu smjestila se Karol G i Judalina Terusovski sa suradnjom Baby Wow. Američka kantautorica ima još jedan single u topu 10, radi se o pjesmi The Fate of Ophelia, a zanimljivo je kako prvih 10 mjesta pripada isključivo umjetnicama. Osim Taylor Swift i Karol G, svoje pjesme u topu 10 globalnog mjerenja imaju i Adela, Ella Langley i Dua Lipa. Od toga slovačkoj zvijezdi Adeli pripadaju dva mjesta, i to za pjesme Nicole Kidman i Ain't in LA na 6. odnosno 9. mjestu. Pjesma Training Season je 10. a na broj 7 na svjetskoj razini je Choosin Texas. Kada je o hrvatskoj riječ, Topic i Becky G su 9. sa suradnjom Sorry Papi, dok je Ella Langley ostvarila najveći uspon među 40 najimitiranijih. Taj skok od 12 mjesta je pjesmu Choosin Texas doveo do broja 8 otjedne službene radijske liste.
1: Here's this week's greatest gainer.

0: Lost Frequencies je uvršten na 17. mjesto liste 100 najboljih DJ-eva svijeta za ovu godinu prema tradicionalnoj listi koju redovno objavljuje DJ Mag. Novi singl koji potpisuje belgijski DJ i producent pripremljen je u House rukopisu, a gošća pjesme na vokalima je Clementine Douglas. Single Don't Forget About Me koji potpisuje Lost Frequencies naš je peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj samo je jedan new entry. To nije ova stvar, Daj Daj, Shakira i Burna Boya, koja je do duše bila i na samome vrhu. Ona je pak ovoga tjedna na broju 10 i bilježi pad za 5 mjesta. Suradnja Sorry Papi, koji nam donose Topic i Becky G, ovoga tjedna se uspinje za jedno mjesto. Oni su prošloga tjedna bili 10, ovoga tjedna su na broju 9 Airplay Radio Charta. I evo nam tog new entry-a među 10 najemitiranijih. U pitanju je veliki hit Tele Langley, Choosing Texas, koji je u Hrvatskoj ujedno i greatest gainer među 40. Dakle, najviše se uspinje među 40 najemitiranijih. Uspon sa broja 20 na broj 8. Sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Alex Warren. Pjesma je

0: 28 tjedana među 40 najmitiranijih, s nama je Harry Styles. Pjesma je American Girls i ona ovoga tjedna pada za 3 mjesta, broj 6. Na listu se vratio, odnosno među 10 najmitiranijih, i Bruno Mars sa svojom I Just Might, koja je bila i na broju 1 Airplay Radio Charta. Ovoga tjedna bilježi uspon za 9 mjesta, on je na broju 5. Četvrta u Hrvatskoj, Miley, 2 mjesta prema gore za njezin aktualni single Bass Persuades. Na broju 3 Airplay Radio Charta među najemitiranijima novi je single za Sombra, My Body Isn't Ready, uspinje se za 1 mjesto, broj 3 u Hrvatskoj. I broj 2 donosi nam Non Mover, to je Teddy Swims, ista pozicija kao i prije tjedan dana, Mr. Know-it-all.
1: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Cat Eyes se četvrti tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: Ovih dana je objavljeno kako će se donedavna frontmenica Sofia Laforteza vratiti u grupu Cat Side tijekom siječnja 2027. I to nakon rješavanja pitanja vlastitog mentalnog zdravlja. Ne mogu dočekati trenutak kada ću sa sestrama ponovno dijeliti pozornicu, izjavila je Sofia na Instagramu u zahvalu fanovima na strpljenju, pouzdanju i razumijevanju. Ovo je bila Animal. Stvar je dio aktualnog EP izdanja grupe Ploče Wild. Cat Side se četvrti tjedan zaredom nalaze na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušalnica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Britney Spears nas je počastila obljetničkim izdanjem svoje ploče Britney iz 2001. Album je koproducirao Justin Timberlake, a do sada neobjavljena pjesma She'll Never Be Me iz tog razdoblja naš je ovotjedni chart bonus.
1: Airplay Radio Chart.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Ne prestaju izgredi uoči sutrašnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom poljudu. Iz policijske uprave

0: Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta, a jučer su u Splitu uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja.
1: Za svih 19 uhićenih nizozemskih državljana sutkinja Splitskog prekršajnog suda donijela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
0: Omiški požar odnio je, nažalost, i 5. žrtvu u splitskom KBC-u. Umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno na liječenju. U zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe. I danas je gorjelo u Hrvatskoj. Požar koji je zahvatio šumu i nisko raslinje na otoku Jakljanu pod kraj Dubrovnika proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je 25 vatrogasaca koji će ondje ostati cijelu noć, a ujutro stižu i kanaderi koji danas nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra. Jakljan je inače otok koji nije naseljen.
2: Znači, kad se požar krenuo, jaka bura, baš jaka bura, cijeli dan je još uvijek puše. Tako da ga je raširila, teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo 2 vatrogasna broda, oba 2 su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali teško sad radimo, probijamo sa jednu trasu, ako uspijemo, kanaderi su nam bili došli, ali ne mogu raditi zbog jakog vjetra, tako da su kad su došli, povukli su se na zračnu luku, pa se ponovno vratili, ali opet nisu mogli raditi. Speva trogacice sad na Jakljanu i ostaći večera cijelu noć, ujutro idemo sa kanaderima ako bude moguće i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko. A ujutro očekujemo evo smirenje i ja se nadam da će i avioni da ruke, tako da oni vrhe zbiju, a da mi idemo sa cijevima, jer evo probivamo se sa cijevima da ga koliko toliko zustavimo, da nam ne pređe s ove jedne strane na drugu, ako uspijemo večeras da nam ne prebaci na drugu stranu brda.
1: Požar koji je oko podneva planuo u tvrtki Kali Tuna na otoku Ugljanu lokaliziran je oko 17 sati, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Vatra se nije proširila izvan otvorenog skladišta, gorjelo je nekoliko slojeva ribarskih mreža, paleta i materijala za plastificiranje brodova. Dok je bager raskopavao naslage zapaljenog materijala, vatru su gasili DVD-ovi s otoka Ugljana i Pašmana, te vatrogasci iz Zadra. Pripadnici DVD-a Kali ostaće dežurati cijelu noć.
3: Kronika dana.
0: U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor kojim turska grupacija Kuzey Stars Shipyard preuzima 97% pulskog brodogradilišta Uljanik brodogradnja. Iva Rogić Ivaničak.
4: Tursko brodogradilište u prvom je krugu kupoprodaje ponudilo najbolju cijenu, 12 milijuna eura, te na taj način postalo većinski vlasnik u Uljaniku, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
4: Dodaje i kako Kuzey Star Shipyard nije nepoznanica za Hrvatsku. Prošle su godine nadograđivali LNG brod te povećali kapacitete na tom brodu.
5: Do danas je u hrvatsku brodogradnju iz državnih sredstava uloženo oko 710 milijuna eura. Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta doprinositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna.
4: Da ćemo sve od sebe da Uljanik, koji će 9. prosinca napuniti 170 godina, radi još 170, rekao je predsjednik uprave turske kompanije.
6: Danas smo jako sretni jer smo Uljanik, koji ima tradiciju od 170 godina, preuzeli u svoju Kuzey Star grupu i sretni smo što ćemo održati tu tradiciju.
4: Potpisivanjem ugovora otvoren je put novom vlasničkom razdoblju Uljanika, koji nastavlja svoju dugu brodograđevnu tradiciju.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti i prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i novčano do 5000 eura. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina daju romobile također će biti novčano kažnjeni. Marinerak.
7: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
8: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
7: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
9: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginulih pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
7: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih moto okupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
8: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
7: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
8: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
7: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Ivica Krišto.
10: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
11: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu. Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
10: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Družić.
12: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
10: Družić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
13: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
10: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
0: Na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavljeni su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na području Gospića i prema njima su hrana i voda na tom području sigurni. Zaključeno je i da istraživanje treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Uzorci su inače uzeti u neposrednoj blizini odlagališta otpada od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće. objasnila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je što se analiziralo.
14: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
15: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. I predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja.
1: Ličko-senjski župan Ernest Petri procijenio je da bi ukupni troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću mogli biti veći od 50 milijuna eura, izvijestila je Ličko-senjska županija. Naveo je kako su mjerenja na lokalitetu Silosa tijekom vikenda pokazala da nema prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica, te je najavio da će se kakvoća zraka pratiti još godinu dana. Na vijećničko pitanje o stanju odlagališta otpada u Podumu kod Otočca, županijski pročelnik za zaštitu okoliša Mario Barković odgovorio je da se od 21. rujna ondje više ne odlaže otpad, nego se usmjerava u Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.
0: U Hrvatskoj se trebaju ubrzano graditi energane, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je u središnjem dnevniku HTV-a govorio o tome kako otpad iskoristiti kao sirovinu. U Europi ima na stotine energana, u Hrvatskoj nijedna, pa gdje bi se one mogle graditi? Ministar Šušnjar.
16: Gradovi Zagreb, Rijeka, Osijek i Sisak imaju razvijenu toplovodnu mrežu. Ukoliko ćemo proizvoditi toplinu, to su najpogodnije lokacije za izgradnju takvih energana, pa možda i u svim tim mjestima, jer znamo koje količine otpada proizvodimo. Jedino u Republici Hrvatskoj ne postoji takva energana, u Europskoj uniji ih postoji 500. Gledao sam na, ne znam sad kojoj televiziji, prije koji dan reportažu iz Beča, gdje se na vrhu takve energane su pčele u košnicama koje proizvode med. Znači, ako to nije škodljivo za život pčela, koje su najosjetljivije, i vidjeli smo kakvi pomora smo svjedočili kod nas zbog primjene različitih tvari, pesticida i to, a žive na takvim energanama, onda je to dokaz da to nije škodljivo. Oni ih imaju par, proizvode toplinu. Svaka nova energana znači manji račun za naše režije, manji račun za naše građane i povećanje životnog standarda. Otpad nije otpad, otpad je gorivo. I tako ga tretira cijeli svijet, cijela Europa, i mi moramo hitno poduzeti korake za izgradnju takvih energana i mi to već pripremamo.
0: I dok su energane projekt za budućnost, još se čeka kako će završiti slučaj Gospić s obzirom na tisuće tona dovezenog i uvezenog opasnog otpada. U svakom slučaju, saborski će zastupnici sutra raspravljati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, nazvano ekocid, za koje je predviđena zatvorska kazna od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti za starijevanja.
3: Kronika dana.
1: Izmjenama zakona o sportu, Crna Gora utrla je put promjeni imena bazena u Kotoru, što je jedan od hrvatskih zahtjeva u rješavanju pitanja dviju država, pišu mediji u Podgorici. Naime, bazen nosi ime vaterpolista koji je, prema tvrdnjama bivših logoraša, bio čuvar u logoru Morinj, gdje su bili zatočeni mnogi Hrvati. Izmjena zakona o sportu predviđaju da se sportski objekti mogu nazivati prema osobama o čije je smrti prošlo najmanje 40 godina, a u ovom slučaju prošlo je tek 26, što znači da će bazen u Kotoru prestati nositi ime Zoran Džimi Gopčević.
0: Višegodišnji europski proračun za razdoblje od 2028. do 2034. glavna je tema ovog tjedna u Briselu. Sutra se okupljaju čelnici zemalja članica Unije na sastanku Europskog vijeća, a o tome koliko će novca i kako biti raspoređeno razgovara se i na Europskom tjednu regija i gradova. Oni su naime zabrinuti da bi kohezija i regionalne politike mogle dobiti manje pozornosti. Iz Brisela se javila Anabela Lajkauf.
17: Pregovori o tome koliko će Europa imati novca na raspolaganju u idućim godinama, te na što će on biti potrošen, nisu lagani. S jedne su strane takozvane štedljive zemlje predvođene Njemačkom, koje traže dodatne rezove. S druge, prijatelji kohezije, politike koja mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku, podignula razvijenost. Sad je u opasnosti da se natječe s drugim prioritetima, a predsjednica Europskog odbora regija Kata Tuto ističe.
18: Ideja Europe regija je razmontirana ovim prijedlogom proračuna. Sve prelazi na nacionalnu razinu. Kohezijska politika premještena je u ruke država članica, da bude još jedna stvar na njihovim listama zadataka. Nema jamstva da će od nje profitirati sve regije, a upravo je kohezija dio mehanizma jedinstvenog tržišta. Nastavit ćemo s borbom.
19: So we will keep up pushing back.
17: Europski odbor regija ima potporu Europskog parlamenta, čija predsjednica Roberta Metsola kaže.
20: The European Parliament's position is clear.
18: Stajalište Europskog parlamenta je jasno. Moramo ojačati obranu, konkurentnost i ulaganja. No to ne možemo učiniti na štetu regionalnog razvoja. Zbog toga tražimo da kohezija ostane odvojena politika sa vlastitim jakim proračunom.
20: And robust budget.
17: Predsjednik Europskog vijeća Alberto Costa, nekada i sam regionalni čelnik, bio naime gradonačelnik Lisabona, ističe pak da Unija treba proračun koji će odgovoriti na izazove povijesnog trenutka u kojemu živimo, uključujući i potporu koheziji i poljoprivredi, jer upravo su to, kaže, stupovi razvoja i napretka.
21: Nastavit ću ohrabrivati sve uključene u pregovore da to čine sa osjećajem zajedničke odgovornosti s ciljem njihova dovršetka do kraja ove godine. To je ključno kako bi idući proračun postao operativan početkom 2028. jer sva ako će odgađanje imati utjecaja na živote sviju nas, pa i gradova i regija.
17: Irsko predsjedništvo je prošle subote u takozvanoj pregovaračkoj kutiji predložilo rezove u proračunu, no koheziju i poljoprivrednu politiku za sad nisu dirali. Ipak nema jamstva da će tako i ostati, a hrvatska povjerenica u Europskoj komisiji Dubravka Šuica za Hrvatski radio kaže.
22: Moram izraziti svoje nezadovoljstvo oko globalne Europe, gdje je naš proračun smanjen za 16%, a istovremeno govorimo i zalažemo se da želimo biti geopolitički faktor. Ja se nadam da će se to promijeniti do kraja pregovaračkog procesa, ali u svakom slučaju sad je to u rukama kolegislatora, to su parlament i vijeće. Vjerujem da ćete čuti hrvatski glas.
17: Do kraja godine Europsko vijeće sastaće se nakon novotjedne rasprave još dva puta, s velikim zadatkom donošenja političke odluke koja će odrediti kako će izgledati Europa i njezina budućnost.
0: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što su mu jučer zbog karcinoma uklonili dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve je za papin uspješan i potpun oporavak upućene su iz misnog slavlja na trgu Svetoga Petra, na kojoj su sudjelovali mnogi hodočasnici.
23: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
24: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti, da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
0: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva upozorenja saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlink, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao je ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
18: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
24: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i stotinama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
18: Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora, objašnjava britanski stručnjak iz Chatham House-a Mark DeVore.
2: If this report is...
24: Ako je to izvješće istinito, da je ograničena brzina rada Starlinka, to znatno narušava sposobnost Ukrajine da se brani. To doduše ne utječe mnogo na sposobnost Ukrajine za napade na ruski teritorij, ali ometa sustave za udare srednjeg dometa do 350 km, koji su bili ključni za ometanje ruskih ofenzivnih operacija.
18: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov tvrdi da o ograničenjima Starlinka nema informacija.
24: Ne znamo što su Amerikanci učinili, nismo dobili nikakve informacije od predstavnika Maskove tvrtke, ani od predstavnika režima u Kijevu. Čuli smo samo izjavu predsjednika Trumpa da se američka pomoć Ukrajini nastavlja.
18: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
24: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini i to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
18: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham koji ga je ugostio u Londonu.
24: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
18: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
1: Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom u visokom obrazovanju, pretvorili su se u nasilje. Nekoliko stotina prosvjednika počelo je bacati cigle i kamene ploče. U neredima su oštećene trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima prosvjednici su ušli i u sjedište gradske uprave. Policija je protiv njih upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Prosvjedi se događaju u kontekstu šireg pokreta u Albaniji poznatog kao Flamingo revolucija, koji je potaknut zbog planiranog turističkog projekta u području lagune Narta, povezanog s investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Trumpa. Više od 300 tisuća radnika, uključujući medicinske sestre, doktore, učitelje i državne službenike, štrajkalo je diljem Republike Irske. Štrajk se provodi zbog spora o plaćama između radnika u javnom sektoru i irske vlade, a sljedeći je prosvjed planiran za tjedan dana. Irski ministar javne potrošnje rekao je da je odluka o štrajku duboko razočaravajuća, te da će izazvati velike poremećaje u gospodarstvu zbog tisuća otkazanih bolničkih pregleda i zatvorenih škola. Organizatori ističu da je dijalog s državnim poslodavcima u zastoju zbog nespremnosti vlade da na početku pregovora rješava mjere vezane za troškove života.
0: Na gradskom groblju u rodnim Vinkovcima pokopan je rock glazbenik Goran Bare. Uz njegovu obitelj, mnogobrojne poštovatelje i glazbenike, na posljednjem ispraćaju bio i profesor Slavko Sakoman, koji je Gorana Baru dobro poznavao.
4: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričaju. Ali potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao. I bio je u tom poslu izvrstan, teško mi je u svakom slučaju. Bili smo se jako dobri, bliski.
5: Legenda bio i ostao, naš Vinkovšan, nikad zaboravljen.
6: Svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao, to sve ostaje.
9: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila gdje je nestao čovjek. Moj susjede i ponosa sam na njega što sam njegova susjeda. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
0: Sanja Žigerfrljuk.
7: U drugom kolu nogometne lige prvaka Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Feyenoord kod kuće Como 3-2. U tijeku je 7 utakmica, malo više od 25 minuta do kraja. Roma, Real Madrid 3-1, Aston Villa Fenerbahce 3-0, Betis Porto 1-2, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0. Manchester City PSG 1-4, Šahtar AEK 1-1, Slovan Bratislava Stuttgart 0-2. U nogometnoj ligi prvaka večeras 9 utakmica drugog kola. Izvajamo dvoboje Roma Real Madrid, Betis Porto te Manchester City PSG. Utakmicu iz Manchestera moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat. Bivši reprezentativac vatrenih Branić Mate Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 te Ivor Ban koji je svladao Slovaka Pisteja 4-0 u setu. Ispravka zbog tehničke pogreške, slijedi drugi dio sporta. Sutra europske utakmice igraju Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht. Luka Ivanušec ističe.
8: Moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i pokazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima koji će doći na stadion.
7: Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Mikele Šego.
11: Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična.
7: Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Bivši reprezentativac vatrenih Branić Matej Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka. Vladimir Horvat.
12: Nakon teškog poraza protiv Olborga prije tjedan dana, Zagreb je u Hernigu pokazao sasvim drugo lice. Prvih 18 minuta nijedna momčad nije imala više od pogotka prednosti, ali tada Olborg radi seriju 3-0 i odlazi na plus 3, uskoro i na plus 5, a Zagreb na odmor odlazi sa zaostatkom 19-15. Početkom drugog dijela Zagrebaši su stigli na samo minus 2, ali Olborg ponovno pojačava i vrlo brzo odlazi na plus 6. Nešto više od 7 minuta prije kraja Danci su imali plus 5, ali Zagreb se nije predavao i 2 minute prije kraja stigao na samo pogodak za ostatka. Uslijedila je uzbudljiva završnica, a utakmicu je presudio pogodak Munka 15 sekundi prije kraja za 34-32. Do kraja susreta Bjelavski je svojim 7. pogodkom samo ublažio poraz za konačnih 34-33.
7: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pisteja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac pobjedama nad Ukrajinkama. Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Ćosić. Hrvatska više nema predstavnika u parovima. U osmini finala poražene su Rakovac i Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69, a u domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škarljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
13: Vremenska prognoza.
0: Krunoslav Mikec.
25: Tijekom srijede je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano. Više je oblaka bilo u zapadnim krajevima unutrašnjosti gdje je ujutro mjestimice palo i vrlo malo kiše. Ponegdje je u kopnenim predjelima pritom tijekom jutra bilo i magle. Kasno poslije podne na oblaka se pomaknula od središnjih krajeva Hrvatske nad dio Slavonije. Vjetar je u unutrašnjosti bio većinom slab, od sredine dana mjestimice na istoku umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je puhala bura, na jugu je ona bila jaka, a na dubrovačkom području i olujna. Oslabjela je do sredine dana, a ponegdje je na moru popodne zapuhao sjeverozapadni vjetar. Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima bila od 14 do 18 u većini kopnenih krajeva, te između 19 i 23 Celzijeva stupnja na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. I sutra će na Jadranu biti većinom sunčano. U unutrašnjosti se očekuje promjenljiva naoblaka, osobito u prvome dijelu dana, pri čemu u jutarnjim satima ponegdje valja računati i na maglu. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba do umjerena, ponegdje s jakim udarima, osobito na jugu, a poslije podne će, kao i danas, mjestimice zapuhati sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će u unutrašnjosti većinom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
18: Kronika dana. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Alav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju radi utrka. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina dopuste voziti romobil bit će novčano kažnjeni. Novosti je sažeo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku

0: Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34 tisuće korisnika.
1: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
2: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
3: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo, ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće i dodatne snage šaljemo, to sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
2: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječi u splitskome KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilna. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
4: Vijesti.
2: Ponovno smrtonosni ruski napadi na Kijev. Uz stradanja stotine tisuća ljudi ostale su bez električne energije. Mali broj presretnutih projektila upućuje na to da je ukrajinska protuzračna obrana oslabljena, te da zbog nedostatka oružja teško odolijeva brzim balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na mlazni pogon. Rusija je istodobno pojačala napade na ukrajinske gradove uoči zime. Britanski premijer Andy Burnham primio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Dočekala ga je vojna ceremonijalna garda. Burnham je Ukrajini obećao ubrzati isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u idućim tjednima. Riječ je o lakim višenamjenskim projektilima koji mogu pomoći u rušenju brzih ruskih bespilotnih letjelica na mlazni pogon. Ujedinjeno Kraljevstvo jedan je od najvažnijih podupiratelja Ukrajine od početka ruske invazije 2022. Nakon Burnhama čućemo i Volodimira Zelenskog.
5: Predsjednik Trump pozvao je tijekom vikenda na prekid vatre u energetskom sektoru. Nažalost, vidjeli smo da Rusija i dalje napada ključnu nacionalnu infrastrukturu u Ukrajini. Svijetu je opet jasno tko je agresor u ovom sukobu. Stoga će Britanija nastaviti pružati svu moguću podršku i ubrzati isporuku svojih protuzračnih sustava koji će biti postavljeni što je prije moguće. Nije problem u tome kako izgleda energetski prekid vatre, nego u nastavku eskalacije s ruske strane. Spremni smo za svaku vrstu primirja. Ponovili smo i podsjetili predsjednika Trumpa i sve nacije da smo od samog početka ruske okupacije spremni zaustaviti ovaj rat, sjesti i razgovarati. Samo želimo biti vrlo iskreni, vrlo jasni i biti jaki partneri.
2: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što mu je zbog karcinoma uklonjen dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za papin uspješan i potpuno poravak upućene su i smisnog slavlja na Trgu Svetog Petra, na koje su sudjelovali mnogi hodočasnici.
6: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
5: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
4: Vijesti.
2: Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
4: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
2: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
7: Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture, i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja, uz usporednu kontrolnu skupinu.
8: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku osim ove jedne aronije nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
9: Sport.
2: Prilog Sanje Žiger Frljuk.
10: Čak 46 golova u 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. PSG je u gostima svladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobijedio Romu 4-3 preokretom, jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobijedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis je svladao Porto 3-2. Šahtar bolji od AEK 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobijedio LASK 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Feyenoord je kod kuće svladao Como 3-2. Večeras će europske utakmice igrati Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht, a Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar i Ivor Ban, te Hana Arapović i Lea Rakovac. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobijedila Škrljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
9: Vremenska prognoza.
2: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
9: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas ko da je kolovoz, a ne listopad, ali evo. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurno, ali evo, danas jak vjetar, golujan vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku, u njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, znači od, nije onaj ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro sa, i sinoć već sa dva, sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku. I da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, to je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti. I stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. A evo, mi sa zemaljskim snagama, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, evo, moramo sve napraviti sami i evo, i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati, ali onaj, mislim, ne sa sigurnošću, nego sam siguran da toko večeri možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Evo, to je neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. da ovako gori, ali evo, to je, tu je. I tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro, su kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, to će, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanadera, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, tako je. Ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara. Nam odgovara je požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači tohanje iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka. I onda smo uspjeli iskrcati i krenuli raditi. A on ima jednu malu lučicu iz unutarnje strane, ona im je daleko trenutno požara i ja znam da neka tako i ostane. U kojoj ima par objekata, to su objekti napušteni. Koji nema nikoga. Inače, na otoku ne živi nikom.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili...
2: A tako ono malo jest, ali nije, Bogu hvala, puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta. Trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca, nema ničega.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo, stoji tamo, i tu gledamo ga taj dio da, da onaj...
1: Obranite.
2: Da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu, temu istočnom dijelu, i da onaj... Ha evo, i da... Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila, tako da evo. Sinoć je bila zatvorena zračna luka, Dubrovnik je bila zatvorena, znači evo, znate koliko je to puhalo jako, ka kanaderi koji su baš zato nisu mogli raditi.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: A gledajte, to je pitanje. Ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara, znači trebamo gledati ovaj dio što je izgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati, da ipak izgori što manje, ipak na taj otok... Sutra se može doći i obitelj, djeca, pa neka barem uživaju malo bolje u šumi nego u samom izgorenom iglu. Ali apsolutno treba paziti na vatrogasce. Prvo, evo, na avioni kad su rekli da ne mogu, oni će reći kako treba. Ne mogu sigurno, ja tu ne mogu nima. Oni su se trudili da čudo bacali, provivali, ne ide god. Ali isto tako trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada, i tako smo... I krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi, ali evo, neobično jest, ali ne možemo tako nekako ostaviti nešto da gori i gleda sa strane.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti, da, pogotovo za jutro, on se smanjiva, ali evo, dok je ovaki vjetar jak, ne možemo ništa onako previše garantirao naprijed.
1: Koliko je... vatrena površina, imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: Pa teško je reći, ali nekakvih, on je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi, ali ne možemo stvarno, to je tako grubo, taka brzina širenja. Iako sam ponovo se vraćam na početak, neobično za ovaj datum, ovako gori.
1: E, sad, možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Mi smo, Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo Slano, Jakljan, i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji Slano, Jakljan.
1: To su brodovi za dopremanje opreme ljudi ili se iz njih može gasiti?
2: Može, iz njih se može i gasiti, doprema oprema, sve to su brodovi baš namijenjeni, više namjenski, ali pošto je problem, sad vi ne možete s broda gasiti, to je prvo zahvatilo veliku površinu, a drugo i jako teško je mogao brod pristati uz ove velike stijene. Evo, lako smo se, rekao sam vam na početku, malo varakali, ja bih rekao, da malo padnemo, pa se dotrčimo, pa onda iskočimo. Tako da ovaj put nam je služio više za prevoz nego za gaš.
1: U svakom slučaju najbitnije je da se vatrogasci ne nađu u vatrenom okružju, je li tako?
2: Tako je, jer ovo su grube intervencije. A evo, što ste i vi pitali, je li potreba, nije li potreba, ali evo, ne možete ni ostaviti da gori, mi smo vatrogasci, mi to moramo odraditi, ja se nadam, onako vam reći, sutra boljim vijestima. već popodne.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Tako je, tako je. Mi smo, znači, sutra idemo sa većim brojem, znači, bit će nas sutra, bit će nas 40 sutra, ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih, i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena. Evo, dodatna smjena, dio će ostati, tako da ćemo tokom dana sutra, eto, ima oko 40 vatrogasaca tamo i mislim da će to biti za sad dovoljno, a onda ćemo vidjeti ako bude po potrebi, dižemo još, odnosno već sam ja pripremio ljude koji idu kasnije.
1: Je li to pozicija rada uglavnom za iskusne vatrogasce ili ste napravili miks mladosti i iskustva?
2: Ova da je dobro napraviti, bez iskustva nema, a i bez mladosti nema, pa ja volim da je miks, tako da imamo i starijih iskusnih ljudi jer je ovo zahtjevno, da im daje opreza, a isto i mladost morate voditi, da pomalo suče na ovakve složenije intervencije, možemo slobodno reći malo i neobičnije, tako da imamo jedan miks, stariji i mlađi, evo, svi su skupa i to je jedna najbolja kombinacija inače vatrogasaca.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine otok, ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora da će, i zraka, da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, na obzirom da je u pravomoćnu izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnu

0: poznatih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodijela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, treba se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, no obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je